Радіо Рокс. Рейнбоу. Ей-сі-ді-сі. Оззі Осборн.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Жива версія на радіо Рокс.
1: Red Hot Chili Peppers, By The Way. Виступ у Лондоні 2004 року ввійшов і в історію гурту, і в реєстр рекордів. У лондонському Гайд-парку за три дні – 19, 20 і 25 червня – гурт зібрав понад 7 мільйонів доларів, встановивши таким чином світовий рекорд. Людей же на ці виступи прийшло понад 258 тисяч. Записи, зроблені під час усіх трьох концертів, пізніше склали перший живий альбом гурту.

0: Це була жива версія пісні «By the way» із концерту Red Hot Chili Peppers у Гайд-парку 2004 рік.
1: Жива версія. Радіо Рок.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Тоні Айомі, Black Sabbath.
1: Нам казали, ви граєте музику диявола, а ми відповідали, але ж це досі музика.
0: Тоні Айомі, Black Sabbath.

0: Справжня сенсація останніх років – гурт Грета Ван Фліт. Про них в музичних колах говорять чи не найбільше. В першу чергу через неймовірну схожість на Led Zeppelin. Роберт Плант навіть сам сказав, що цей пацан із Грета Ван Фліт позичив голос у когось дуже знайомого, не можу згадати. Одним словом, ненавиджу його. Сам же вокаліст гурту Джош Кіска не заперечує того, що Роберт Плант і дійсно вплинув на його манеру співу. Утім, його стиль подачі з'явився ще раніше, аніж він відкрив для себе Led Zeppelin. Просто йому доводилося сильно кричати, щоб бути почутим за іншими інструментами. Що ж, його крик зараз залюбки слухають в усьому світі. Грета Ван Фліт, Highway Tune.
1: Новий рок.

Радіо Рокс. Сіндерелла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Радіо Рокс.
1: Я загинув у битві, я уже вбитий. Довкола мене тіла ворогів. Я пішов незборимо, грюкнув дверима. Я за собою не лишив боргів.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: Група Beatles – Let It Be. Пісню «Let it be» група Beatles закінчила писати у січні 70-го. Тоді останні партії бек-вокалу записали Джордж Харрісон, Пол Маккартні і його дружина Лінда. Багато фанів одразу ж подумали, що слова «Mother Mary comes to me» означають «Діву Марію». Однак це не так. Йдеться про маму Маккартні, автора пісні. Вона померла від раку, коли Полу було 14. Він розповідає, що до того, як написав «Let it be», багато вештався по клубах, пиячив, вживав наркотики, аж доки одного разу не наснилася мати. Вона сказала йому: «Не хвилюйся, все буде добре». І прокинувся Маккартні у легкому, піднесеному настрої. Тоді він і написав пісню. Та минуло 27 років, і ця пісня зазвучала на похоронах Лінди Маккартні, яка також, як і мама Пола, померла від раку. Слухайте на Радіо Рокс, група Beatles, «Let it be».

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Курт Кобейн, Нірвана.
1: Нехай мене краще ненавидять за те, хто я насправді, ніж обожнюють за те, ким я не є і ніколи не буду.
0: Курт Кобейн, Нірвана на Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Себастьян Бах, «What do I got to lose?» 2023 рік.

0: 103,6 FM. Тільки рок. Рок-персона на радіо Рокс.
1: Удо Діркшнайдер. Німецький співак і музикант. Мріяв стати кухарем, але з 64-го, отримавши магнітофон у подарунок на 12-ліття, захопився рок-н-ролом. Вже за 2 роки він мав клавішний інструмент і репетирував разом із другом Міхаелем Вагенером. Діркшнайдеру було 19, коли вони удвох заснували гурт «Accept». Шукаючи вокаліста для колективу, Удо заспівав сам і так перетворився з клавішника на фронтмена. Його хрипкий і стиснутий вокал надавали пісням гурту більшої емоційності і трагізму. Зараз Удо веде сольну кар'єру. Слухайте на Радіо Рокс Удо «Blind Eyes».

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Біллі Айдол.
1: Насправді, гроші не такі вже й важливі. Маєте ви їх або не маєте, або маєте ви одяг чи ні. В кінці ви залишаєтеся самі собою, без нічого.
0: Біллі Айдол на Радіо Рокс.

Радіо Рокс. Рейнбоу. Ей-сі-ді-сі. Оззі Осборн.

0: тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
2: Енергоефективність клас Б.
3: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Жива версія на радіо Рокс.
1: Джон Леннон, Imagine. Це не просто найвідоміша пісня екс-бітла. Її називають візитівкою сольних часів Леннона. Вже можна братися до написання наукової роботи про кількість і якість каверів, записаних у студії, а тим паче на концертах. Окремої уваги заслуговує версія, записана у Гайд-парку 2005 року, в часи, коли гурт Queen гастролював разом із Полом Роджерсом. У пісні ми чуємо голоси Брайана Мея, Роджера Тейлора, ударника гурту, і, власне, Пола Роджерса.

0: Це була жива версія пісні «Imagine» з концерту Queen у Лондоні, 2005 рік.
1: Жива версія. Радіо Рокс.

0: цитата. На Радіо Рокс. Кіт Річардс, Rolling Stones.
1: Колись я відривався наповну. Наркотики, п'янки і все таке. А потім раптом зрозумів, що люблю цих засранців. Міка, Чарлі і всіх інших. Тому моє місце в Rolling Stones нерозмінне.
0: Кіт Річардс, Rolling Stones. На Радіо Рокс.

0: реклама.
1: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
0: Реклама.

пробачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя і аж до відчаю. Я здогадувала, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди буде вічна.

0: Погода.
1: У четвер, 21 травня, в більшості областей України збережеться волога погода. На заході та півночі дощитиме з грозами. Температура повітря 21-27 тепла. У центральних областях волого до 26 з позначкою плюс. У східних областях в окремих районах можливі дощі та грози. Прогріється до плюс 30. На півдні та в Криму похмуро. Синоптики обіцяють короткочасні дощі, 24 тепла. У Києві у четвер, 21 травня, хмарно з проясненнями. Дощитиме. Температура у межах 25-27 із плюсом.
0: Радіо Рокс.
2: Da ein Mädchen, ein Röslein steht.

0: Зовсім скоро почнеться ще один роковий ранок.
1: Come together.
0: Тримає стрій.
1: На радіо Рокс.
0: Зазвичай це звучить так.
2: Чи любите ви американський футбол так, як не люблю його я? Насправді це новина для вас, всіх, хто любить Turnstile.
3: Опа.
2: От ти будеш здивований, тому що гурт American Football поділився, це гурт American Football. Так, вони поділилися синглом, який називається No Feeling, за участю фронтмена Turnstile Брендана Єтса.
3: Неочікувано.
2: Від американського футболу тим більше. Коментує гурт. Щойно він, ну, мається на увазі Брендан Єтс, почав співати, у нас у всіх відвисли щелепи. Ми всі дивилися один на одного, ніби кажучи, о, чорт, це ж той чувак з Turnstile.
3: Мені, знаєш, що за що ще сумно? За Барбера, до якого ходить Брендан Єтс, тому що Барберу потрібно брити яйця.
2: Сам сказав, сам посміхав. А це так завжди в гумористів. В хороших гумористів так завжди. Тільки вони сміються над власними жартами, більше ніхто.
0: До початку ранкового шоу залишилось 45 хвилин. Соня Сотник та Ілля Ярема вже їдуть до студії. Починаємо о 8 ранку.
1: Come together.
0: Тримає стрій.
1: На Радіо Рокс. Радіо Рокс. Сіндерелла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
4: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
5: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Енергія Сіті». Вмикай життя.
6: Енергоефективність клас Б.
7: Новий MGHS Гібрид Плюс вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
8: Охолодження.
9: Обігрів.
10: Очищення повітря.
11: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
12: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 15 позицій молочної продукції бренду Біло. А солодковершкове масло 82% лише 76 гривень за упаковку 180 грамів при купівлі від двох. Встигніть придбати з 18 по 24 травня. Деталі на metro.ua.
13: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
14: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням поза необов'язковою консультацією та розвідувати з
15: лікарем. А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
16: 24 травня у ТРЦ «Ретровіль» відбудеться щорічний захід «Квіткове тренування». За ініціативи Даші Квіткової та за підтримки генерального медіапартнера «Мьюзікбокс». Найбільше тренування під відкритим небом. Подарунки, розіграші і великий концерт за участю зірок. Наталя Могилевська, Меловін, Нікіта Кісільов, Діджей Нана та інші. Зберемо разом кошти на ліки для дітей, що хворіють на рак. До зустрічі у ТРЦ «Ретровіль» 24 травня о 12:00. Живий звук, деталі на retrovil.ua.
17: 21 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» день народження гурту «Кам'яний».

0: Традиційний збір на кісткові імпланти для наших поранених. 21 травня. Пеперс Клаб. Кам'яний гість на шапку. Спеціальні гості. Павло Крахмальов, Марина Богун, Андрій Пермяков та Андрій Козаченко. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Зовсім скоро почнеться ще один роковий ранок.
1: Come together.
0: Тримає стрій.
1: На радіо Рокс.
0: Зазвичай це звучить так.
2: Шерон Осборн оголосила про офіційний годинник триб'ют Озі. Цитую Шерон. Цей годинник є чимось дуже значущим. Озі завжди казав, час – найцінніша річ у світі. Будьте дуже обережні, щоб не витрачати його даремно. Взагалі, годинників буде всього лише 50 штук. Це суперлімітована версія, тільки 50 екземплярів на весь світ. А от варті годинника $2,960.
3: Годинник нам від Озі поки що не світить, але ми хочемо нашим слухачам повідомити, що в нас є суперкухоль від Озі.
2: Так.
3: І він буде розіграний в нашому традиційному весняному благодійному аукціоні. Не пропустіть, будь ласка.
2: Міхасі вдалося урвати просто.
3: Урвати його, так.
2: Тому що я дивився по сайтах, гуглив цей кухоль, він усюди в солдауті. Ну, тобто це прям унікальна річ по всій
3: він
2: в солдауті.
3: Дуже красивий.
2: Так, він дуже прикольний.
0: До початку ранкового шоу залишилось лише півгодини. Соня Сотник та Ілля Ярема вже готуються до ефіру. Починаємо о 8-й ранку.
1: Come together.
0: Тримає стрій.
1: На радіо Рокс. Рок-версія. На радіо Рокс.
4: Дюран Дюран. Come on down.

0: на Радіо Рокс. Ейс Фрейлі, Кіс.
1: Найгірше, що може зробити рок-зірка, це зганьбити довіру фанів. Тому ми завжди 10 раз думаємо перед тим, як робити щось нове. Ми відповідальні перед нашими прихильниками.
0: Ейс Фрейлі, Кіс. На Радіо Рокс.

0: Роковий. Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Як красиво. Ти йдеш сьогодні просто на роботу, дорогою. Такі всі чарівні абсолютно. Вишиванки день сьогодні. І це прекрасно. Єдине, що знаєш, от доброго ранку, хлопці. Тож, щоб відразу, знаєш, стартанула. Ну, я бачу, що я можу говорити скільки завгодно, поки
2: Ілюха намагається
1: повернути собі мікрофон, який чомусь завернувся, як нога за ногу, на іншу позицію. Назарчик, привіт. Доброго раночку.
3: Хеллоу.
1: Вгадав твій мікрофон?
2: Так, мій. Буду так тепер говорити.
1: Ну, так, поки так поговори. От ти красивий. От єдине, що лякає, щоб це не перетворилося у совок, знаєш, коли нам будуть за командою зверху говорити, сьогодні всі мають прийти на роботу, вишива. От це все. Якщо це тільки почнеться, то це відразу гоплик.
2: Ну, я дивився на цих людей, і мені здавалося, що вони самі обрали одягнути вишиву.
1: Так, це прекрасно. Дуже красиві. Дуже красиві. Сьогодні буде багато фотографій, і сьогодні ввечері на шапку буде багато у вишиванках, і це класно. Продовжуємо новинами, прогнозом погоди, а потім поговоримо, що ще, окрім дня вишиванки, в Україні.
0: Новини на Радіо Рокс.
4: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Окупаційні війська знову атакували Дніпро. Постраждала одна жінка, пошкоджені кілька житлових будинків. Також у ніч на четвер було гучно у Кривому Розі, Харкові та Сумах. Далі про плани ворога. Росія розглядає додатковий напад на Україну з Білорусі та Брянської області РФ, заявив президент Володимир Зеленський. Зі слів глави держави, Україна посилює захист та робить превентивні кроки щодо Білорусі та окремих частин Росії. Паралельно військові готують розширення далекобійних санкцій проти Росії та більш відчутний примус РФ до зменшення агресії. Сьогодні в Україні також може гриміти. Грози, град та шквальний вітер до 20 метрів за секунду, ймовірні частково на заході, півночі та півдні. В Укргідрометцентрі оголосили перший рівень небезпеки. Під час негоди на вулицях ліпше оминати габаритну рекламу, старі дерева та електролінії. Росія палає. Цього разу густий чорний дим здіймається над Сизранським нафтопереробним заводом. До цього сюди прилітало місяць тому. Цей НПЗ є частиною так званого Самарського вузла нафтопереробки Роснефті, куди також входять Куйбишевський та Новокуйбишевський заводи. Про співпрацю. Перші контракти у межах дрон-діл вже на затвердженні, повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони Рустем Умєров. Вище командування на ставці також обговорило контрольований експорт української оборонної продукції. На рубежі травня-червня очікуємо більше нових партнерств, наголосив Умєров. І на сам кінець. Сьогодні в Україні та за кордоном вже в 20-ти відзначають День вишиванки. У планах різноманітні флешмоби та акції. Охочі можуть викладати свої світлини у вишитих сорочках із тегом «Вишиванка єднає». А поки що це всі новини до цього часу. Про розвиток подій у наступних випусках.
0: Погода.
4: У четвер, 21 травня, в більшості областей України збережеться волога погода. На заході та півночі дощитиме з грозами. Температура повітря 21-27 тепла. У центральних областях волого до 26 з позначкою плюс. У східних областях в окремих районах можливі дощі та грози. Прогріється до плюс 30. На півдні та в Криму похмуро. Синоптики обіцяють короткочасні дощі, 24 тепла. У Києві у четвер, 21 травня, хмарно з проясненнями. Дощитиме. Температура у межах 25-27 із плюсом.
0: Роковий. Роковий ранок. Come together.
5: Тримає стрій.
0: На радіо Рокс.
1: Отже, День вишиванки. З цим ми вже розібралися.
2: Так, ну я не розібрався поки що з наголосом. Так. Я чув завжди вишиванка, а ти кажеш вишиванка.
1: За новим правописом наголос подвійний. І вишиванка, і вишиванка. Мені подобається більше вишиванка, тому що цього наголосу точно не знають москалі, тому мені просто подобається вишиванка. От. І тому у нас був вишиваний, от, і таке інше.
2: Секунда лікнепу на радіо Рокс.
1: Просто там. Це твій вибір. От я обираю вишиванка. Так само, як затишний, затишний. Я обираю затишний, наприклад, мені подобається. Ну, це міжнародний день космосу сьогодні, якщо тебе цікавить.
2: Мене дуже цікавить. У мене дідусь мій будував, точив деталі для супутників. У мене, в принципі, там день космосу, день космонавтики, все, що пов'язано з ракетами, які літають в космос, для мене святе.
1: От хай ракети літають тільки в космос. Міжнародний день чаю сьогодні, якщо теж тебе це цікавить. Всесвітній день обізнаності про доступність. Просто обізнаність про доступність – це прикольне словосполучення. Але насправді це надзвичайно важлива тема.
2: Якщо ми говоримо про інклюзивність, все ж таки, в першу чергу.
1: Але коли це звучить таким канцеляритом, знаєш, це воно просто знівелює абсолютно значення. Міжнародний день білого на Шардоне, Всесвітній день медитації. От, тут все бачиш, все як ми любимо. І сьогодні, якщо говорити про відомих українців, які народилися саме в цей день, сьогодні на світ з'явився Георгій Гонгадзе. Я так розумію, що сьогодні будуть нашим колегам-журналістам вручати премію імені Георгія Гонгадзе. І якщо вже говорити про музику, то я не готова. От, а ти готовий, тому що в тебе великий рок-календар, в якому є великий рок-іменинник.
0: В ефірі Come Together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
2: І про музикантів поговоримо одразу після того, як перші музиканти у нас заграють. Red Hot Chili Peppers сьогодні в Come Together першими з Other Side.

0: Ранкове шоу «Come Together»
1: тримає стрій. Робимо позначки безпосередньо в музичній історії.
0: Рок-календар на Радіо Рокс.
2: 8:12. Це рок-календар. І розпочнемо з того, що сьогодні, в 1969 році, Джон Леннон і Йоко Оно розпочали десятиденну, хтось каже, двотижневу акцію проти війни в В'єтнамі. Називається вона «Betting for Peace». От, і...
3: Ну, напевно, знаєш, значним результатом цієї акції ясно, що не зупинилася війна, ясно, що політики там висміювали, і преса кипкувала з них, але перше за все відбувалося в Монреалі, тому що Леннону на той час було заборонено в'їзд в Штати через попередній арешт за зберігання. От, а все це було в розкішному готелі «Фейрмонті» в Монреалі, все прекрасно було. От, і найкрутішим стало те, що народилася композиція «Дайте світу шанс». Mm-hmm. От, і записали її прямо в цьому готельному номері, і записали її разом з журналістами, там, з людьми, які були поруч, і навіть долучився прекрасний гуру ЛСД культури Тімоті Лірі, теж він співає в цій композиції. А подивитися на це все можна. От нещодавно виклали на YouTube-канал Леннона офіційний зйомки з цього номера, і от можна поглянути повністю документалку з цього приводу.
2: Ну, там так, багато було дуже інтерв'ю, дуже багато і фотографій, інтерв'ю, і різних акцій, які проходили безпосередньо в тому номері.
3: Добре, що можна було їсти і пити в цей час.
2: В нашому випадку зупинити війну, лежачи на ліжку, не вийде. Навпаки, в нашому випадку потрібно вставати з ліжка, щоб щось
3: зробити. Я думаю, що вже ніхто таким наївним би не буде.
2: Ну, так. Розпочнемо ще рок-календар з народження в 1940 році Тоні Шерідана. Ми згадали якраз про Леннона, і на той час ще нікому не відомі Бітлз підігравали саме цьому хлопцю.

Це My Bunny, Тоні Шерідан і The Beat Brothers 61-го року. Свій перший гурт він зібрав 15 в Лондоні, в 19 вже приїхав до німецького Гамбурга. Там досить теж успішно виступав. Гурт музикантів, що грав з ним, часом змінювався. В ньому побували і Маккартні, і Леннон там був, і Гаррісон, і Піт Бест, і інші. І в 61-му вийшов сингл «My Bunny», на обкладинці якого було написано «Beat Brothers». Ну а в 62-му вже Beatles роком пізніше записали з Шеріданом ще два сингли, після чого вже зайнялися власним матеріалом. А Тоні полетів до В'єтнаму виступати на американських військових базах. Ну і повернувся додому героєм, трохи повиступав і кинув цю справу. Натомість робив програму про блюз на німецькому телебаченні. Ну а не стало музикантом, на жаль, в 2013 році. Також сьогодні, в 1943-му, трьома роками пізніше за Тоні, народився гітарист гурту Animals Хілтон Валентайн.

0: ніколи не задумувався над тим, що ці пісні найближчим часом, в червні цього року, виповнюються 62 роки.
1: Ну, це якщо стартанути з Animals.
0: Так,
1: а
0: так,
1: взагалі
0: так.
1: Вона ж вважається американською народною піснею англійського походження. Десь так приблизно це звучить.
0: Але для мене завжди максимум пісня, знаєш, типу років 40. От у мене таке всередині відчуття 62. Вау. Ну, тут перебирає струни якраз всім нам відомий Хілтон Валентайн. Привів його в 63-му тоді басист Чес Чендлер. І Animals, що називалися на той час Alan Price Combo, і вже за кілька місяців працювали під відомим нам іменем. Кілька синглів гурт тоді видав, і третій з них, а саме The House of the Rising Sun, залетів на верхівки всіх хіт-парадів, назавжди став візитівкою бенду і, в принципі, однією з найпопулярніших рок-пісень за всі часи. Ніколи не стає менш актуальним, слухаєш пісню, іначе вперше. Не стало музиканта, на жаль, 2021 році.
2: Рок-календар. Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій на Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
3: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
4: І оп, поміняли позу.
5: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
6: Енергоефективність клас Б.
7: Новий MGHS Гібрид Плюс вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
8: Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB. Екобанк країни. АБ «Укрзалізбанк». Ліцензія НБУ №123/21.07.1993. Мінімальна сума депозиту – 1 тисяча гривень.
9: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
10: Назару личить Назарокко. Яні пасує Яндеко. А Григорій обрав Григоретро. Агромат – плитка, сантехніка та підлогові покриття. Скільки мрій, стільки рішень. Переконайтесь особисто.
11: В житловому кварталі Unit Home твій ранок починається там, де ідеї стають реальністю. Тут інновації дбають про твій спокій, а технології створюють затишок. Живи в Unit City. Unit Home. Інноваційно, затишно.
12: Я все виміряв. Плитки вистачить.
13: Не вистачить.
14: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
15: 24 травня у ТРЦ Ретровіль відбудеться щорічний захід «Квіткове тренування». За ініціативи Дачі Квіткової та за підтримки генерального медіапартнера Нерад Мьюзікбокс. Найбільше тренування під відкритим небом. Подарунки, розіграші і великий концерт за участю зірок. Наталя Могилевська, Меловін, Нікіта Кісільов, Діджей Нана та інші. Зберемо разом кошти на ліки для дітей, що хворіють на рак. До зустрічі у ТРЦ Ретровіль 24 травня о 12:00. Живий звук, деталі на Ретровіль.ua.
3: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. «Віді» – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на «Віді.UA».
2: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: 8:29. У нас шок-контент. Шок-контент від шок-рокера. Еліс Купер оголосив про перевидання альбомів «Еліс Купер», «Along Came a Spider» і «Welcome to my nightmare» з бонусним матеріалом. Ну, а поки класичний,
1: не бонусний матеріал. А що сталося? Гроші закінчилися? Чи що таке? Що стало? Що сталося таке? Дядько Еліса, все нормально звучить. Чого перевидавати це? Я розумію, Положинський загубив трек. А тут що?
0: Тому що скільки тут часу пройшло? Ну, 37 років. Ну, Animals слухали House of the Rising Sun, 62 роки пісня, а тут всього лише 37. Але, як пишуть музичне видання, два кошмари, одна спадщина, і вони обидва повернулися, гучніші та темніші, ніж будь-коли. От, ну, звісно, як вони собі уявляють ці жахи. Дам цитату. Понад 5 десятиліть Купер порушує правила року, переносячи театр жахи та чорний гумор на сцену та провокуючи всіх інших не відставати. Гільйотини, змії, електричні стільці, хуки, які роками застрягають в голові. Це не просто музика, це цілий світ. І ці два альбоми знаходяться прямо посередині цього, розповідаючи історії, які є такими ж тривожними, як і захоплюючими. Ну, це ми все знаємо. Знаємо, до речі, ще унікальний момент, що перевидання вийдуть на вінілі в всіляких супер-пупер-версіях і вийдуть на дисках. Па-бам! Диски повертаються все ж таки. Бо, як мені розповідав мій один знайомий, ну, майже аудіофіл, то каже про те, що та, диски зараз це новий тренд і коштують вони приблизно трошки, може, дешевше за вініли. Чекаємо на додаткову інформацію. Можливо, Еліс відкопав якийсь свій лицарський хрест і не видане ніколи і нікому на своєму горищі у тому темному. Ну, а ми будемо рухатися далі до рубрики «Краш-тест». І сьогодні ми розіграємо для вас «Шеврон Радіо Рокс», якщо ви напишете нам першими правильну відповідь на наш вайбер і ватсап за номером телефону
1: 067-006-1036.
0: Або також можете отримати «Шеврон Радіо Рокс», якщо зателефонуєте нам до студії і разом з «Шевроном Радіо Рокс» чи два квитки на концерт Олександра Положинського на честь дня народження його. І там він і свою пісню презентує, яку, в принципі, ми і так знаємо, і не тільки. І ви маєте можливість побувати на цьому концерті. Телефонуйте 044-537-2144.
2: Це ранкове шоу. Це Come Together. Тримає стрій на Радіо Рокс.
0: Трохи погремить у нас гурт «Гремить». Ну і просто зараз класика. ACDC.

0: Come Together.
1: Тримає стрій. Випробування музикою та оригінальне словоблуддя.
0: Краш тест. На радіо Рокс.
2: 8:40. Обожнюю, коли нам телефонують юдні поціновувачі рок-музики. З нами Анна. Ганна нам телефонує з міста Києва. Доброго ранку.
3: Доброго ранку.
2: А якщо не секрет, Ганно, а скільки вам років?
3: 14.
2: Клас! Це якраз той вік, коли музика, яку ви слухаєте, залишається з вами назавжди.
4: А, Ганно, а що ви слухаєте? Це прям дуже цікаво.
3: Музичний рок, щось, наприклад, Рамштайн або Металіки.
2: Угу. Нічого собі у вас стартик.
4: Слухайте, а Токіо Хотел не слухали?
3: Ні.
4: Добре.
2: І не слухайте.
4: Я згадую, що слухали мої однокласниці в 14 років, і вони слухали дуже багато Tokyo Hotel. Але це було років 20 тому. Ну, 20, 15. От, Ганно, окрім Металіки і Рамштайну, є щось, можливо, українське, що вам подобається?
3: Моторола.
4: Точно погано.
2: Непогано. А знаєте гурт «Діти інженерів»?
3: Ні,
2: от сьогодні вони до нас в гості прийдуть, і ми рекомендуємо
4: через
2: вам послухати,
4: півгоди,
2: що вони роблять. Так. Але у нас є важлива місія. Ви сьогодні маєте виграти для себе і для тата квитки на концерт Олександра Положинського і «Шеврон Радіо Рокс». Готові?
3: Так.
2: Спробуємо.
5: Були з тобою разом ми назавжди та щодня.

0: Це все. Ганно, є варіанти?
1: Ну, Don't Speak, може, називається.
0: Так, це пісня називається так. А хто співає?
1: А група Гвен Стефані?
0: Група Гвен Стефані. Вона теж починається з заперечення.
1: Я не знаю тоді.
0: Ну, як буде англійською? Ні.
1: No.
0: Ну, а і тепер гурт No.
1: Стефані.
0: Ну, Стефані. Ні, Стефані, єс. Єс, Стефані. Але no. Але, слухайте, ми приймаємо цю відповідь, тому що це абсолютно вірно. No Doubt називається. А ви кажете, Металіка і Рамштайн. От.
2: Перемога. Та погано, браво.
0: Всі подарунки ваші, а у нас є ще один переможець. Звати його Роман. Він був першим в нашому вайбері. Романе, вітаємо. У вас також є шеврон Радіо Рокс. Тихого дня нам сьогодні.
3: Краш-тест. Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій на Радіо Рокс. Соня Сотник та Ілля Ярема знають, як замаскувати один рок-хіт під інший. Пізнайте його та отримайте шеврон Радіо Рокс. Радіо Рокс представляє рок-концерт.
4: В часи безтурботних 70-х, в часи фронтменства Бона Скотта, гурт братів Янгів дістався з гастролями до своєї батьківщини. Слухайте на Радіо Рокс. AC/DC. Виступ у Глазгоу. 78-й рік. Цієї суботи о 10-й ранку та в неділю о 8-й вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
3: Реклама.
5: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
6: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
7: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
5: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво-магнат 500 грамів у асортименті зі знижкою 55%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: Бажаю морозива цілу країну!
5: Безліч морозива, це було б чарівно!
9: Хрещатик готує смачнющі новини! Купа морозива і все неймовірне! Багацько пломбіру на будь-який смак, з ним горішки і вафелька, і шоколад!
8: За це я спробувати просто повинна!
5: Обирайте Хрещатик! Відбірний пломбірний!
10: Я так Хрещатик люблю.
11: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 20% на італійські макаронні вироби в асортименті бренду Метро Шеф. Лише 349 гривень за пакування 5 кілограмів. Лише 69 гривень 80 копійок за 1 кілограм. З 18 по 24 травня. Деталі на метро.ua.
12: Спека. Не проблема. На Розетка знижки до 50% на кондиціонери, вентилятори, бойлери та іншу кліматичну техніку. Оплата частинами до 25 платежів. Розетка. Щоразу поруч. Деталі на Розетка.ua.
13: Оце так школа! Оце так знижка! У найбільшій дистанційній школі Оптіма мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато Оптіма фішок. Приєднуйся!
14: Деталі на сайті optima.school.
15: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
16: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
17: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
18: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
19: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
20: Пропозиція нового акції «Повага» 16 квітня 31 грудня 2026 року. Термін акції може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контактний тариф «Флексгоу» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правда, в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
21: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
22: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вприть облонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
23: Хочеш бути там, де вирішується все? Де кожен залп точно в ціль, а команда як родина. 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила запрошує до своїх лав. Тут рух, драйв і реальні задачі. Ти потрібен нам, якщо готовий діяти. Більше інформації в наших соцмережах. 43-та артилерійська бригада. Тут гуркотить не лише артилерія. Тут гуркотять характери.
24: Доброго ранку, кохана.
25: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
24: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
26: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
27: Реклама.
28: Партнер в бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на Радіо Рокс «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо, візьми південь з собою.
29: Я дух одвічної стихії, що зберіг тебе від татарської потопи і поставив на грані двох світів творити нове життя. Здобудеш українську державу або згинеш у боротьбі за неї. Не дозволиш нікому плямити слави ні честі твоєї нації. Пам'ятай про великі дні наших визвольних змагань. Будь гордий з того, що ти є спадкоємцем боротьби за

ненавистю і безоглядною боротьбою прийматимеш ворогів твоєї нації. Ні просьби, ні грозьби, ні тортури.

0: покликані перемагати. Буда!
1: Це ранкове шоу. Це

Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув внаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину, схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки російських ударів. У Новгородсіверському на Чернігівщині одна людина загинула, ще двоє постраждали. Рашисти атакували місцеву ферму. Крім того, у Дніпрі до двох зросла кількість постраждалих через ранкову атаку ворожих безпілотників. Там пошкоджена низка будинків. Загалом з учорашнього вечора обрунці знешкодили 109 зі 116 шахедів та дронів інших типів. Крім того, ворог випустив одну балістичну ракету «Іскандер-М». Далі про нищення ворога. Сили безпілотних систем розбили центр підготовки російських операторів дронів у Сніжному на Донеччині. 11 дронів ліквідували 65 окупантів, а також начальника центру на позивний «Бурий», доктора Російської академії ракетних та артилерійських наук. Додам, кожен безпілотник ніс бойову частину у 100 кілограмів. В Україні завершився епідсезон грипу, застути та коронавірусу. Про це оголосили у Мінохорониздоров'я. Захворюваність за останній тиждень знизилась майже на 7%. Загалом від осені на респіраторні інфекції перехворіли понад 4 мільйона українців. Урядовці нагадують, навіть після завершення сезону варто дотримуватися гігієни та за перших симптомів застуди лишатися вдома. І про дипломатію. Президент Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти від послів Панами, Монголії та Перу. Є взаємовигідний потенціал у різних сферах, зокрема в економіці, зазначив глава держави. І на сам кінець коротко про футбол. Напередодні на Львів-арені київське «Динамо» виграло Кубок України, здолавши Чернігів з рахунком 3-1. Для столичної команди це вже 14-й Кубок України. Завдяки цій перемозі кияни наступного сезону зможуть представляти Україну на європейській футбольній арені. А поки що це всі новини до цього часу. Про розвиток подій у наступних випусках.
0: Погода.
1: У четвер, 21 травня, в більшості областей України збережеться волога погода. На заході та півночі дощитиме з грозами. Температура повітря 21-27 тепла. У центральних областях волого – до 26 з позначкою плюс. У східних областях в окремих районах можливі дощі та грози. Прогріється до плюс 30. На півдні та в Криму похмуро. Синоптики обіцяють короткочасні дощі – 24 тепла. У Києві у четвер, 21 травня, хмарно з проясненнями. Дощитиме. Температура у межах 25-27 із плюсом.
2: Реклама.
3: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
4: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
5: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
2: Реклама.
0: Роковий. Роковий ранок.
6: Тримає стрій на радіо Рокс.
7: 9:04. Сьогодні четвер. Сьогодні у нас буде на шапку. Сьогодні всі красиві ошатні приїдуть у Пеперс Клаб і будуть збирати кошти для наших прекрасних оборонців. Але це окрема історія. Зараз про іншу дату, але вона буде в Пеперс Клабі також. 25 травня у Пеперс Клабі буде Jesus Christ Superstar. От, наживо обрані.
8: Це через 4 дні.
7: Так, наживо обрані номери культової рок-опери виконуватимуть студенти 4-го курсу нашої академії імені Глієра.
8: Угу.
7: От, і профіль – це артист музичного театру. Але буде купа фішок.
9: Jesus Christ, Jesus Christ.
8: Рано.
7: Ну, ми слухаємо оригінал і відкриваємо тепер всі фішечки. Чому потрібно іти? Натхненники події пояснюють дуже це просто. Це живе виконання ключових номерів з нашої улюбленої рок-опери Ллойда Вебера і Тіма Райса, але інверсія ролей. Тобто чоловічі партії будуть виконувати жінки, а жіночі партії будуть виконувати чоловіки. І молоді артисти, які вже заявили про себе на столичній сцені, і потужний живий бенд, на секундочку, у живому бенді. Ярослав Боріс – це ударні, Микола Кістеньов на басу, Михайло Баньковський, міженька наш, гітара, Олександр Огнівець на клавішних, Поліна Майборода на клавішних і Денис Аду на трубі.
8: Слухай, нормальний
7: і це склад. Бендик собі, да, собі? Та, тільки бенд.
8: Я думав, коли я дізнався про сьогодні, я думав, що це буде мінус.
7: Ні, це все наживо, це буде все дуже круто. І це не просто такий формальний експеримент, це така реальність. реакція на час. Сьогодні, коли триває війна і світ змінюється, жінки дедалі частіше опиняються у центрі подій, у ролях, що вимагають сили, відповідальності, здатності приймати рішення, і у нас фокус просто змінюється з цього.
8: Слухай, я от...
7: І це дипломна робота.
8: Це дипломна робота
7: четвертого курсу бакалаврату Київської муніципальної академії музики імені Глієра. Артистів, які вже...
8: Хто з чоловіків може потягнути цю ноту?
7: Я знаю декілька класних вокалістів, які можуть це зробити.
8: Вже не секрет?
7: Так.
8: Вже не секрет. Десь рік тому я дізнався про те, що в Києві планується поставити Ісус Христос суперзірка. Вже розіслав всім своїм знайомим музикантам, вокалістам анкету про кастинг. Uh-huh. Київська опера відкрила кастинг на Jesus Christ Superstar. Те, що ми там колись грали рок-школу. От, то по найближчим часом, вже обіцяю, здається, в вересні місяці поставити безпосередньо Ісус Христос суперзірка в Київській опері, тому слідкуйте.
7: Ну, якщо хочете потрапити поки що на дипломну роботу, я думаю, що вона буде
8: теж дуже цікаво.
7: Класно.
8: Я б з задоволенням
7: 25 травня. Так, папер склав. Ну, а ми продовжуємо, і попереду у нас рубрика, яка називається «Бойовий привіт».
6: В ефірі «Come Together». Тримає стрій. На радіо Рокс.
8: Але одразу після того, як послухаємо класику виконання Green Day, Boulevard of Broken Dreams.

0: Бойовий привіт.
1: Ранкове шоу Come Together.
0: Тримає стрій
1: на радіо Рокс.
2: 9:11. Це Come Together.
3: Так, сьогодні в гостях у нас Сергій Пухов, який є бас-гітаристом гурту «Діти інженерів», і Павло Сафонов за ударкою.
2: Правильно? Ритм-секція, так.
3: Та, доброго ранку. Можете говорити, у вас є мікрофони?
4: Доброго ранку, у нас є мікрофони.
3: Так, ми... щоб ми не газлайтили наших слухачів, щоб це дійсно вони у нас в студії.
2: Павло, скажи, будь ласка, тобі, коли ти виграв на Радіо Рокс гітару Ібанес, скільки було років?
4: 24-23.
2: Ага, ясно. Так. Тому що нам сьогодні телефонувала Ганна, їй 14, і ми сказали, що ми познайомимо тебе з гуртом «Діти інженери», тому що вона слухає Моторолу. От ми сказали, ну вже якось треба змінювати музичні смаки, от і вирішили, що більш актуально для неї буде.
3: Гітара, Павло.
4: Сподобалось,
3: конечно. Але ж ти
2: тому грає на барабанах.
4: Я так випадково взагалі вийшов. Я просто, на гітарі теж граю, просто в іншому.
2: Просто береже гітару, знаєш, нашу це. Ми сьогодні будемо говорити про ваш трек, який ви записали спеціально для фільму «Kill House». Але давайте почнемо з того, що з вами, де ви, в якому ви статусі і коли, і чого від вас чекати?
4: Так, ну найважливіше те, що ми вийшли з паузи. Вже офіційно. Займаємося далі дуже активно музикою. Тобто, нещодавно, ще до фільму «Kill House», у нас вийшов перший наш сингл після паузи, який називався «Травень – кращий місяць літа». От. І зараз ми, крім того, що зробили проєкт разом з «Третьою штурмовою», що нам було теж дуже цікаво, і для мене особисто це було так дуже важлива подія, бо я сам майже 2 роки вже військовослужбовець 3-ї штурмової бригади. І крім того, ми зараз активно готуємося до 2 важливих виступів для нас. Це 2 великі фестивалі, це «Атлас» і, звісно, «Файне місто». От. І такий невеличкий секрет, тізер, про який ми ще нікому не казали, те, що ми готуємо перший повноформатний альбом.
2: Я думаю, що це найактуальніша радіостанція, де це можна сказати.
4: Саме так.
3: Але якщо ви хочете, щоб ми нікому не казали, ми не скажемо.
4: Давайте поки 3 секрети.
2: 3 секрети. Значить, ми знаємо секрети про «Атлас», про «Файне місто» і про новий повноформатний альбом, що дуже важливо. І ми сподіваємося, що це все вдасться, і вас будуть відпускати ваші добрі командири для того, щоб створити нову музику.
3: А як у вас відбуваються репетиції? Або ви так от прийдете на фестиваль, на «Атлас» або на «Файне» і просто з першого разу там залабаєте?
4: Скажу прямо, репетиції зараз відбуваються вкрай паскудно у нас. От, і ми намагаємося бути гнучкими і підлаштовуватись. Тобто іноді у нас репетиція на 2 людей.
5: Да, от ми пару днів тому вдвох грали.
3: Просто ритм-секція.
2: Ну, без вас точно нічого не запуститься, розумієш? Тобто я точно знаю.
3: Головне, щоб ритм-секція тримала. А там що, може...
5: Драм-н-бас. Не просто так виник. Ви десь чули гітарен-вокал стиль? Нема такого.
2: Драм-н-бас, будь ласка.
5: Драм-н-бас є.
2: Сергій, розкажіть трошки про пісню і про те, як ви її створювали, і хто надихав вас на це?
4: Добре. Ну, пісня. Власне, де все сталося доволі спонтанно. От мені подзвонив Олександр Мусєвич, це такий відносно...
3: Сані, привіт.
4: Так, добре. Це відомий продюсер, також колишній учасник гурту Рені Керс. От, дуже близький друг нашого гітариста Діми Соляника, який зараз на БЗВП, до речі. От,
2: Діма, привіт.
4: Діма, привіт. Ми тебе любимо. І він запропонував зробити такий проєкт, сказав тобі, є задача від 3-ї штурмової. І каже, що є ідея написати, зробити кліп для фільму, це як проморолик для фільму «Kill House». І фільм «Kill House» я вже дуже давно спостерігав, тобто я так відносно, скажімо так, слідкував за ним, от я знав, про що він і так далі. І ми зібрались тоді з Фімою, це Алекс Єфімов теж, він продюсер, колишній учасник гурту «His Speech». Він зараз теж в лавах 3-ї штурмової бригади, точніше, 3-го армійського корпусу. І він написав дуже прикольний ріф і взагалі прикольне музло, яке от мені дуже сподобалось. Це от ідеально підходить для бойовика, такий трек. І вони запропонували написати текст під ідею цього фільму, під її концепцію. От. І Я просто ще хотів додати цікавий факт, що зараз от всі медійки військові, вони працюють максимально швидко, і все треба, як завжди, на вчора і так далі. І це було, от, якщо для когось це могли бути стресові умови, то я знаю точно, що і для мене, і для Фіми це абсолютно нормальні умови, бо ми раніше, от коли там деякі над парами треками працювали, я знаю точно, що і він робить, от у нього немає цього проблеми з ідеалізмом. І так само от у мене я просто якось доволі швидко адаптуюсь, і в той же день я написав текст на цю пісню. От. І я не знаю, чи варто зараз саме про текст розказувати, просто що все отак от склалось.
2: Я думаю, ми послухаємо.
4: Так, ми зараз послухаємо і далі думаєте самі, що там
3: Сергій
4: в тексті.
3: Пухов, бас-гітара, Павло Сафонов, ударні, гурт «Діти інженерів», пісня «Кілхаус».

0: Бойовий привіт. Ранкове шоу «Come Together» на Радіо Рокс.
1: Соня Сотник та Ілля Ярема чекають ваші слова та повідомлення у месенджерах Радіо Рокс. Надсилайте їх за номером 067 006 1036 в будь-який зручний час. Слухайте «Бойовий привіт» щоранку в «Come Together», а також на сайті Радіо Рокс UA.
2: Реклама.
3: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
4: Тут ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
5: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
4: «Біоритм» Ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.
6: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер!
7: В житловому кварталі Юніт Хоум твій ранок починається там, де ідеї стають реальністю. Тут інновації дбають про твій спокій, а технології створюють затишок. Живи в Юніт Сіті. Юніт Хоум. Інноваційно, затишно.
8: Охолодження.
9: Обігрів.
10: Очищення повітря.
6: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери «Нордіс». Перевірені тисячами родин по всій Європі. «Нордіс». Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом «Кондиціонери «Нордіс».
11: Коли запалення ясен, кровоточивість – холісалгель. Коли стоматит – холісалгель.
12: Коли брекети натирають – холісалгель.
13: Холісалгель чинить протизапальну, знеболювальну та антисептичну дії. Холісал – гель для здорової порожнини рота. Саме лікування можна вчити вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
14: 24 травня у ТРЦ «Ретровіль» відбудеться щорічний захід «Квіткове тренування». За ініціативи Дачі Квіткової та за підтримки генерального медіапартнера «Music Box». Найбільше тренування під відкритим небом. Подарунки, розіграші і великий концерт за участю зірок. Наталя Могилевська, Меловін, Нікіта Кісельов, Діджей Нана та інші. Зберемо разом кошти на ліки для дітей, що хворіють на рак. До зустрічі у ТРЦ «Ретровіль» 24 травня о 12:00. Живий звук, деталі на retrovil.ua.
15: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.ua. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.ua.
2: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

9 година 30 хвилин. Поговоримо про сліпнот. І завжди хочеться говорити про сліпнот круто, весело, бадьоро, драйвово. Але тут все ж таки трошечки переживаємо. Тому що перкусіоні сліпнот Шон Клоун, той самий Крен, має віддатися хірургам. І там потрібна операція на серці. І почувається він часом кепсько.

0: Not Medicine for Dead. І я сподіваюся, що не буде жодних дедів. Музикант зізнався, що йому потрібна операція, щоб виправити ситуацію, коли часом переривається серцебиття.
1: Ух ти.
0: Так, йому 56 років, і він каже, що виявив проблему після туру гурту 2025-го, і що часом це викликає в нього відчуття, ніби він вмирає. І цитую з подкасту з Ріком Рубіном. Він каже, у мене перестає битися серце, і мені потрібно зробити операцію. І я дізнався про це після мого останнього туру. Я почуваюся погано. І я зайшов, а медсестра намагалася зробити мені ЕКГ чи щось таке, але нічого не виходило. Я ніби заснув, а потім прокинувся. Медсестра не розуміла, не працює апарат чи не працюю я. Такого не траплялося відтоді, як я тут з вами. І це добре, бо я починаю говорити поки і просто відчуваю, що помираю.
1: Я так розумію, що медично ця проблема вирішується.
0: Ну, от додає, що дуже вдячний за те, що операція є відносно простою процедурою, та і що прямо там навіть виписують, от зробили операцію, виписують того ж дня. Хоча спочатку йшлося про кардіостимулятор, зрозуміло, що це він дуже боявся, як сліпнот виступати із кардіостимулятором, і треба буде прощатися з гуртом. Але лікар каже, що все буде добре, краще скористатися моментом і провести себе в форму просто зараз.
1: От.
0: Так, і якщо у вас є проблеми із здоров'ям і є можливість їх вирішити, не чекайте, не відкладайте. Фізичне здоров'я, психологічне здоров'я, робіть це зараз, якщо маєте таку можливість.
1: 9:33 на годиннику. Скажи, будь ласка, що у нас у рубриці 9:45?
0: У нас, я давай тобі просто скажу, я напевно, що назва гурту щось скаже, але я можу просто сказати назву лейбла, який це видав. Napalm Records.
2: Це ранкове шоу. Це Come Together. Тримає стрій на радіо Рокс.
0: Це буде 16-й студійник, але реально варто сказати просто, що це Napalm, і у вас одразу все стає на свої місця. Це буде дуже, дуже, м'яко кажучи, бадьора.

0: Ранкове шоу «Come Together».
1: Тримає стрій. Оце так річ. Зачепило. До глибини душі. Соня Сотник та Ілля Ярема розбирають нові рок-альбоми.
0: 9.45 на Радіо Рокс.
2: 9 година і 40 хвилин. Це рубрика 9.45. І сьогодні у нас тут Stone Cold Anger. Це 16-й студійник американського хардкор і грув метал гурту Propane, випущений 15 травня лейблом Napalm Records. І що цікаво, це перший реліз за останні 11 років, який ознаменував собою повернення гітариста Еріка Клінгера. Ну, а знайомство розпочнемо з першою піснею «Oceans of Blood».

присутній. Присутній грув є, є метал є, є. Стосовно гурту, Propane був заснований в 91-му в Нью-Йорці вокалістом і басистом Гері Мескілом. І свого часу вони дуже класно поєднали хардкор з трешем і грувом. І от до кінця 90-х вони вже були дуже популярні. Їм на той час ще допомагав дуже сильно MTV, бо докручував. І настільки вони були популярні і культові, що гастролювали по обидва боки Атлантики, але попри численні склади, зміни в складі, Мескіл залишався незмінним лідером і ідейним натхненником. При тому, що в 2017 році на нього було скоєно напад, який потім класифікували як спробу вбивства, і це дуже сильно тяжко вдарило по його здоров'ю, але все ж таки він відновився, ну і відновився безпосередньо Propane із альбомом Stone Cold Anger. Одноіменна композиція.

великий потенціал, мені здається, в альбому Stone Cold Anger від гурту Propane, тому що в текстах тут концентрована лють, викликана десятиліттями глобального напруження і соціальної несправедливості, яка триває, і, я думаю, на жаль, що буде тривати мінімум кілька років. А Гері Мескіл описує його як платівку, викувану з обов'язку підзвітності влади перед людьми. І от пісня March of Giants, це якраз присвячена темі протистояння Давида проти Голіафа, ну і громадян проти олігархії. March of the Giants.

що круто, що повернувся знову ж таки гітарист, який грав з ними з 99 по 2007 рік, звати його Ерік Клінгер. І саме тут додалося, окрім хардкору, який, в принципі, заповнює тут, мабуть, 80% всього матеріалу, все ж таки трапляються маленькі такі острівці мелодійності. І навіть є хор в одній з композицій, наприклад, «Sky's the Limit».

0: такі кайфові, але передбачувані, все одно кльові.
1: І це прикольно. Вони ж тут об'єднують людей проти цього засилля глобального напруження. Да, людей треба багато, і треба, щоб це було все передбачувано. Тому я думаю, що це свідомий вибір туди, куди рухається гурт. Ну і безпосередньо платівка Stone Cold Anger у виконанні Propane 2026 року. Качуєте ліцензійно.
2: 9.45. Нові рок-альбоми, які варті вашої уваги. Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій. На Радіо Рокс. Радіо Рокс представляє «Рок-вікенд». Кавери від іменитих виконавців. Може, хтось із них і хотів показати власне бачення хіта колеги, але більшість записують свої версії на знак шани. Почуйте, як Леммі співає за Бона Скотта, Боно за Міка Джаггера, Брюс Дікінсон за Єна Гіллана. Кавери від іменитих виконавців слухайте всі вихідні, що півгодини, в рок-вікенді на Радіо Рокс.
3: Реклама. Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
5: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
4: І щоб вигідно.
5: Легко. Hyundai Elantra. Перевірений атмосферний двигун. Класичний автомат. Гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra. Розумні переваги для тебе та бізнесу.
6: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.ua.
7: Смачно?
8: Дуже!
7: Це морозиво Хрещатик.
8: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний пломбірний.
9: Я так Хрещатик люблю.
10: Готові до пляжного сезону?
11: Єс!
10: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
12: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
13: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
14: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
13: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Соціальна реклама.
3: Давай у військо. Ти вирішуй. Дій зараз. Вступай.
4: Виділитися у військовій рекламі – ще той челендж. Але прес-службам деяких військових підрозділів це вдалося. Brave Awards – перший в Україні конкурс військової реклами. Нагородження переможців 28 травня. Дізнавайся більше на сайті creativestories.com.ua.
2: Соціальна реклама.
5: Я Денис.
2: Соціальна реклама.
5: Я Денис Мотовило, засновник

0: представляє проект «Леви бізнесу» на Радіо Рокс. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Партнер в бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проект на Радіо Рокс «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо – «Візьми південь з собою».

0: На годиннику 10 це Come Together. Доброго ранку, всі у повному складі, а у нас є, ну, на початку нової години, ми зазвичай вирішили, що ми будемо слухати нові пісні. У нас є нова пісня від The Strokes, але послухаємо ми її після того, як послухаємо новини і прогноз погоди.
1: Новини на Радіо Рокс.
2: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про фронт. За даними Генштабу, минулої доби сталося 233 бойові зіткнення. Ворог активний на Покровському, Костянтинівському та Гуляйпільському напрямках. Учора окупаційна армія скинула 325 керованих авіабомб. Разом із тим, росіяни убитими та пораненими втратили 910 солдатів. Далі про підтримку від держави. Нове житло завдяки програмі «Євідновлення» придбали понад 160 родин внутрішніх переселенців. А серед найбільш популярних регіонів, де користувалися житловими ваучерами – Київська, Дніпропетровська, Миколаївська та Одеська області, а також Київ. Переважно люди обирають квартири на вторинному ринку. Оборонці отримали новий лазерний тренажер для відпрацювання боротьби з шахедами. Це вітчизняна розробка, яка повторює габарити, вагу та алгоритм роботи, як у ПЗРК «Стінгер». Оператор виявляє, захоплює, супроводжує та уражає цілі. Водночас інструктор бачить дані про швидкість реакції, точність наведення та правильність дій. Про мандри залізницею. Літній сезон буде ще важчим, ніж попередній. Попит зростає, а кількість вагонів через російські обстріли – навпаки. За повідомленням залізничників, нині на одне місце четверо охочих. Влітку очікують на 6. Залізничники радять купувати квитки за 20 діб, вмикати у додатку автовикуп, а також не нехтувати пересадками. І на сам кінець. Сьогодні українці вбираються у вишитий одяг на знак єднання, вшанування традицій та наших предків, які попри війни, репресії, геноцид і окупацію зберегли та передали цей скарб нам. Сухопутні війська ЗСУ до Дня вишиванки склали особливий квіз про історію, символіку та сучасне значення свята. Перевірити свої знання можна на офіційному сайті Сухопутних сил landforces.mil.gov.ua. А поки що це всі новини до цього часу. Про розвиток подій у наступних випусках.
1: Погода.
2: У четвер, 21 травня, в більшості областей України збережеться волога погода. На заході та півночі дощитиме з грозами. Температура повітря 21-27 тепла. У центральних областях волого до 26 з позначкою плюс. У східних областях в окремих районах можливі дощі та грози. Прогріється до плюс 30. На півдні та в Криму похмуро. Синоптики обіцяють короткочасні дощі 24 тепла. У Києві у четвер, 21 травня, хмарно з проясненнями. Дощитиме. Температура у межах 25-27 із плюсом.
1: Роковий. Роковий ранок. Come Together. Тримає стрій. На Радіо Рокс.
0: 10 година і 3 хвилини. Отже, маємо нову пісню від The Strokes. Falling Out of Love.

0: хочу поговорити з Назаром про обробку на цей вокал.
1: Автотюн.
2: Я думаю, що це прикол такий. Ну,
0: от очевидно.
2: Ну так, ну дуже такий палівний автотюн.
0: Давайте по порядку. Минулого місяця ми слухали від них Going Shopping, а у червні чекаємо вже на альбом повністю у Reality Awaits. Нагадаємо, що дражнити новою музикою нью-йоркці почали ще на початку цього року, повідомляючи, що вони будуть на зв'язку. Таке-таке. От, а от Falling Out of Love – це четверта пісня, у як вони анонсують 9-пісенному трек-листі. Альбом був записаний у Коста-Ріці з продюсером Ріком Рубіном.
1: Має бути щось хороше.
0: А потім, ну, як бачиш, щось не виходить. А потім завершений у кількох інших країнах.
1: Так ось, давайте... завершено просто. Це ще у нас завершено.
0: А, це просто, так. Да. Рік Рубін все нормально записав, потім вони загубили запис вокалу і вже що попало, значить, туди вставили. Давайте все ж дамо думку критиків, бо чи не вперше ми бачимо, як вони The Strokes, починаючи там з попередньої. Ну, цитую. Вона не здається сміливою, кажуть нам критики, уникає будь-яких ризикованих ходів. Неможливо однозначно порівняти це звучання з жодним із 6 попередніх альбомів The Strokes, але брак духу та наполегливості за винятком гітарного соло в кінці помітний. Як вони акуратно, так? Як вони акуратно. Це називається не просто прикольний вокал до автотюнила, а брак духу і наполегливості.
2: Тобто критики не вважають це фішкою, да? Яку дуже сильно чути.
0: Ну тут в тому моменті Джуліан Касабланкас так підняв брову трошки так, і казав, ну почекайте, альбом вийде 26 червня. От, а ми тоді самі послухаємо і теж визначимося.
1: Ну, точно не очікувана пісня для The Strokes, 100%. Але прикольно.
0: Та й вона і для нас не очікувана, давай будемо чесними. 10:06, рубрика про особисте у нас попереду.
3: Це ранкове шоу. Це Come Together. Тримає стрій на Радіо Рокс.
1: Такої музики, як The Strokes, сьогодні не буде на шапку. Правильно? І Лінкен Парку не буде. Зате буде гурт, про який поговоримо ми одразу після того, як послухаємо нам.

0: ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій. Те, що варто знати. Особисте на Радіо Рокс.
1: 10:09. Сьогодні нам подарують радість чисту гурт, який існує вже 28 років. Назарчик вмикає. Це гурт «Кам'яний гість». От якщо згадувати про 1998 рік, коли вони були засновані, от я чомусь уявляю собі саме це звучання. Не тому, що це були лицарські часи, ні. Але тому, що це було легко грати на вулицях і в невеличких залах.
2: Накрий

0: масла, так Річард казав.
1: Наче Blind Guardian слухаю зараз.
2: Ага. Ну, от, можливо, ми сьогодні вже будемо навіть на літньому майданчику, якщо погода не зміниться і знову не затягне і не запоріщить. От, а засновником гурту є Юрій Верес незмінним, який, напевно, першим вів таку традицію класно перекладати великі рок-хіти українською мовою, робити от такі своєрідні кавери. Але кам'яний гість буде не один, оскільки вони будуть святкувати свій день народження, не 28 років буде гуртові, а то, відповідно, вони запросили і гостей до себе. І гості, це буде... Наприклад, прекрасний Павло Крахмальов, якого ми обожнюємо, клавішник гурту «Брати Гадюкіна». Це буде Марина Богун, прекрасна вокалістка. Це буде Андрій Пермяков, який буде влаштовувати своє невеличке вір-шоу. І це буде прекрасний дримбар Андрій Козаченко. І ми почуємо, Андрій сам робить дримби і грає на них, слухай, таку трансуху, мені дуже кайфово. От, так що сьогодні буде особлива атмосфера. Ну і день вишиванки. Всі ж будуть красиві, всі ж будуть класні сьогодні. Сьогодні на шапку, нагадаю, Peppers Club, 18.00. І головна наша задача, це що правильно, зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Я думаю, що фотографії, які будуть, навіть якщо їх буде робити Лілічка Лилик, якщо вони будуть навіть в ЧБ, все одно будуть відображати оцю яскравість прекрасних вишиванок, та, в яких ви будете сьогодні у нас в гостях. Обов'язково приходьте, буде тепло, класно. І нарешті мені здається, що прийшло літо. Тобі так не здається?
1: Трошки здається. Я от намагаюся згадати про те, що кам'яний гість, здається, вже був на шапці.
2: Так, були, так.
1: Да, і я був на тому концерті, і це було дійсно дуже атмосферно, дуже прикольно. Я не очікував, бо до того кам'яний гість, чесно скажу, я не слухав. До Кривого Рогу мені туди не долітало, але бо це чи блокфлейта, чи що це таке?
2: Просто флейта.
1: Флейта, так? Да? Офігенно звучить.
2: Ні, в поєднанні. Це блокфлейта, це правда, це блокфлейта.
1: Да, це в поєднанні з акустикою, ну і, в принципі, і з класним вокалом. Тому, враховуючи солідний такий вік, 98-й рік заснування.
2: Ні, їм не 98, їм 28.
1: Так, 98-й рік заснування гурту і 28 років гурту. Можна просто прийти і ознайомитися з цією командою і, звісно, допомогти нашим пораненим бійцям.
2: Чекає.
3: Про особисте. Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій. На Радіо Рокс. Реклама. На Радіо Рокс.
4: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
5: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
6: Новий MGHS Гібрид Плюс вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
7: В житловому кварталі Unit Home твій ранок починається там, де ідеї стають реальністю. Тут інновації дбають про твій спокій, а технології створюють затишок. Живи в Unit City. Unit Home. Інноваційно, затишно.
8: Я все виміряв. Плитки вистачить.
9: Не вистачить.
10: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
11: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
12: 21 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» день народження гурту «Кам'яний».

0: Традиційний збір на кісткові імпланти для наших поранених. 21 травня. Пеперс Клаб. Кам'яний гість на шапку. Спеціальні гості. Павло Крахмальов, Марина Богун, Андрій Пермяков та Андрій Козаченко. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
2: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: 10 година 31 хвилина. Це Кріденси, а ми поговоримо про Теслу. Називають монстрами глину року, на секундочку. Та,
1: а що ж монстрами? Ляльками.
0: Монстрозність там зашкалює у них. Вони взяли і замахнулися на іншу класику. І якщо ви спитаєте, навіщо, то це точно не до нас, тому що гурт зробив кавер на Queen, на секундочку. І от уявіть, що оригіналу Spread Your Wings ви ніколи не чули, тоді запитань взагалі у вас не виникне. So

0: от. Кавер увійде до альбому «Гомаж», і цей альбом називають таким, що знаменує поворотний момент в їх багатогранній кар'єрі. Причому це буде суцільний кавер-альбом. І дам коментар басиста і клавішника Брайана Уіта, каже, що «Spread Your Wings» для мене була піснею, яку я завжди хотів записати разом з Queen. Я завжди відчував, що це єдина пісня в їхньому каталозі, яка чомусь не стала величезним хітом. Хоча мала б. Не стала, бо її затмарили «We Are The Champions» та «We Will Rock You» з альбомом «News of the World». Цю пісню також написав Джон Дікон, який був секретною зброєю гурту і про якого мало хто говорить. Тихий, скажімо так. Що буде в альбомі, так, наприклад, ну, по-перше, він вийде в липні, і, як ми говорили про те, що це кавер-альбом, там будуть кавери на Елвіса, на Джеймса Брауна, The Temptations, Supertramp, Lynyrd Skynyrd і Creedence Clearwater Revival. Мало того, будуть ще, тобто там, не я думаю, що пісень, може, 12 ми почуємо від гурту Tesla. Ну, а якщо вам подобається така версія, можете послухати повністю самостійно «Spread Your Wings» 26-го року. Nothing came
1: easy to him. Ти хочеш знати, що буде в рубриці «Треш-контроль»?
0: Так.
1: Навіть якщо ти не запитаєш мене, я тобі скажу. Там буде Шрёдінгер.
0: Так.
1: І не кіт.
0: А буде?
1: Не кіт Шрёдінгер.
0: «Треш-контроль» тоді. Чи не буде? Чи це буде «Треш-контроль» Шрёдінгера?
1: Ну, ти дивися, ти ніби будеш думати, що це «Треш-контроль»,
0: так,
1: але насправді ні.
0: Вау.
1: От.
2: Це ранкове шоу. Це «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс».
0: Але продовжуємо разом зі «Скай». Не відступати і не здаватись. І це все послухаємо трошки пізніше, після того, як AC/DC залабають легендарну «Back in Black».

0: Мейстрій. Треки, які здивують вас не на жарт. Треш-контроль на радіо Рокс.
1: Різні тіпочки залітали у нас у рубрицю Треш-контроль. От сьогодні, друзі, якщо твоє прізвище Шредінгтон, то ти не можеш бути просто гітаристом або просто геймером. Ти мусиш бути гітаристом-геймером. І сьогодні з нами саме Рекс Шредінгтон, який позиціонує себе як кіберметалевий космічний пірат. Він так і в нього так написано. Я кіберметалевий космічний пірат. Творчість його зосереджена, очевидно, що на поєднанні важких дуже гітарних рифів і електронних елементів. І Рекс створює, знаєш, енергійні кавери на саундтреки до відеоігор.
2: Прикольно.
1: Тобто у відеоігр там походження музики так собі, от, а ще й кавери на музику з відеоігр. Зокрема, на гру Ultra Kill. Він зосереджений там, і ми познайомимося з чотирма його треками, аби мати там повніше уявлення, і почнемо з Castlevania.

0: Будемо розглядати його музику з двох позицій. Чому це круто і дотепна деталь.
1: Так.
0: Значить, чому це круто?
1: Ну, це звучить дуже хорошо.
0: По-перше, це круто звучить. По-друге, він взяв оригінал, накрутив йому темп до стану «Зараз моє серце вибухне». От. І унікальність в тому, що він поєднує такий брудний дисторшн з ідеально чистими електронними синтезаторами.
1: Ну, там чи ударка, дай Боже.
0: Ну, в мене, наприклад, знаєш, таке враження, що я, коли слухаю цей музей, я така героїня бойовика, яка чистить картоплю, от, і заодно знаходжу, знаєш, так, типа, раз, і я вже посеред пекла з економкою, з оцею картоплечисткою десь, знаєш, так, вистежую ворогів, і розумію, що ворог – це мій тостер. Тому що у тостера є дробовик.
1: І тепер це дуель.
0: Погнали. І тут мене вбили, ясно. Ще одна композиція, яка називається Order. Це його найепічніша робота.

0: він насправді демонструє швидкість, від якої у нормального барабанщика б відпали б ноги, а у нормального гітариста відпали б пальці. Якщо в якомусь всесвіті ви пам'ятаєте оригінал оцієї композиції Order, то він сюди додав ще і металеву лють.
1: Я так розумію, що це з гри Ultra Kill, але пройшла повз мене.
0: От всередині треку цього є момент, де гітара от буквально кричить там разом з геймером від усвідомлення того, скільки разів його убиває бос Мінос Прайм у цій грі. Будемо чесним, це один з підвидів терапії для геймерів, у яких від геймерства ПТСР. Нещасні люди. Тепер щось трошки італійською. Tenebro Rosso Sangue. Це якраз один зі знакових треків Ultra Kill. І ми послухаємо його повністю.

0: В оригіналі орган. Тут він зробив все гітарами.
1: Супер. Дуже переконливо.
0: Угу. Ну це справді космічний метал.
1: Але все ж таки, я так розумію, це кавери. І треба віддати належне оригіналу, який там є.
0: А назва перекладається, до речі, як темрява червона, як кров. І якщо у вас були плани зараз щось пропилисосити, ви це зробите за 2 хвилини. Рівно за стільки, скільки триває цей трек.

0: композиція, яку ми сьогодні прослухаємо від нашого героя Рекса Шредінгтона. Це називається вона Helldivers Mind Them.
1: Helldivers ми грали з друзями.

0: космічний десант проти прибульців, і ти розповсюджуєш демократію по всьому всесвіту.
1: Абсолютно вірно, це гімн демократії у цій грі, і ти в цій грі саме під цей гімн знищуєш жуків-переростків.
0: Так, ну там вже додали патчі, оновлення, там вже багато різної фауни.
1: Рекс не просто гітарист, він справді геймер, і в нього є свої стрімінги на Ютубі, і він там щось постійно робить. Ясно, що він пише свій матеріал, його можна знайти на Spotify. От, але якщо говорити про цей трек, то тут настільки чітко все в ритміці, що виникає бажання мимоволі тупати ногою в такт, навіть якщо в цей момент ми сидимо там за офісним столом, як тут, наприклад, в студії, і обережно викликає непереборне бажання нести демократію сусідам. От, так що, якщо ви там відчуваєте, що хтось взагалі чинить щось недемократично поруч з вами, просто увімкніть Helldivers Mind Theme.
0: Мене, направду, знаєш, що захоплюють військовослужбовці, ветерани, які стрімлять. Угу. І це, мені здається, дуже непогана як така терапія, тому що концентрація, плюс розробляються дрібна моторика, і я бачив кілька стрімів ветеранів, які, на жаль, були з ампутованими кінцівками, але є спеціальні контролери, які інклюзивні, і можна користуватися, можна під ногу, можна там якоюсь частиною тіла також натискати. І я захоплююсь такими ветеранами і військовослужбовцями.
1: Ну, і навпаки, ми захоплюємося ще і геймерами, які відклали свої консолі і взяли інші прибори.
0: Я бачу повз ті, хто, знаєш, між роботою, вони це роблять. І це прикольно.
1: Так, але потім вони управляють FPV-дронами настільки майстерно, що просто, ну, ти кажеш, вау! А де ви так навчились? Він каже, ха-ха-ха-ха! І він ну, там багато ігор.
0: Дуже
1: ну,
0: прикольно дивитися за стрімами професійних FPV-шників, які там вже списані або там комісувалися. І є кілька ігор, де вже є FPV і можливість грати проти росіян, і там вони на FPV розматують росіян. Я не пам'ятаю, як називається, на жаль, канал, і мені траплялося це в рекомендаціях на Ютубі, і радів так само щиро і непереробно.
1: Сьогодні у рубриці «Треш-контроль» ми слухали гітариста і геймера Рекса Шредінгтона, який спеціалізується на тому, що робить кавери на саундтреки до відеоігор. Зокрема, «Ультракіл», ну і, як ми вже зацінили, «Helldivers».
2: «Треш-контроль» – ранкове шоу «Come Together» на Радіо Рокс. Ілля Ярема та Соня Сотник знаходять пісні, які ви ще довго будете згадувати. У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо Рокс представляє програму «Рок-версія». Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі «Рок-версія» на Радіо Рокс.
3: Реклама.
4: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
5: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
6: Мене звати Артур Михно. Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому

0: Чинникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
1: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
2: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
3: Фасоване охолоджене куряче філе бренду Епікур лише 215 гривень за кілограм. Купуйте з 18 по 24 травня. Деталі на metro.ua.
4: Шукаєш крутий ноутбук за вигідною ціною? Обирай ноутбук на Розетка. Для роботи, навчання чи ігор. Asus, Lenovo, Acer, HP та інші бренди. Великий вибір і вигідні знижки щодня. Яке щастя, що Розетка щоразу поруч. Деталі на Розетка.ua.
5: OTP Bank реклама.
6: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
7: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй шоколад Мілка молочний в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
9: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
10: Оце так школа! Оце так знижка!
11: У найбільшій дистанційній школі Оптима мінус 10% на навчання. Вільний графік, реальні знання та ще багато. Гато Оптима фішок. Приєднуйся!
12: Деталі на сайті optima.school.
13: То значить цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
14: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
13: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
15: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
16: Софійко, а ну скажи, як каже песик?
17: Гав-гав.
16: А котик як?
17: Няу-няу.
16: А знаєш, як дракон говорить?
17: Не знаю.
16: А дракон каже, долучайтесь до єдинозбору. 1 мільярд гривень на антишахетні дрони. Збери мільярд, збий шахет. Подробиці на сайтах єдинозбору та фонду притулу.
18: Слухай, слухай, слухай.
19: Що слухай?
18: Слухай Радіо Рокс на Слухай.ua. Це новий і суперзручний додаток для твого смартфона, щоб слухати топові українські, світові, а також місцеві радіостанції. Плюс бонусом найважливіші аудіоновини. А ще Слухай.ua працює на Apple CarPlay та Android Auto. Цікаво? Тоді встановлюй Слухай.ua в магазині додатків App Store або Play Market. Слухай.ua. Радіо завжди з тобою.
20: Реклама. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Радіо Рокс. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
5: Партнер в бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на Радіо Рокс «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах виноградів.

0: Партнер бренді Коблево. Коблево, візьми південь з собою.
1: Партнер преміальний бренд Гетьман. Гетьман якість, Гетьман класу. Представляє проєкт ДНК незалежності на радіо Рокс. Сила, міць, вогню стихія. Безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд Гетьман. Гетьман – перша елітна горілка країни.
2: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Радіо Рокс.
3: Проект «Життя наповну» на Радіо Рокс представляє партнер «Бурбон Джим Бім». Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх.

0: 11 година і 2 хвилини. Це Come Together. У нас ще лишилося дещо, що вам розказати.
1: Ну, дивися, це у нормальних людей Євробачення закінчилося.
0: Так.
1: А у рок-станції воно почалося. Тому що чому? Тому що у нас є лорді. А лорді, вони назавжди з нами. І ми сьогодні поговоримо про лорді одразу після новин і прогнозу погоди.
2: Новини на Радіо Рокс.
3: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про головне. Служба безпеки та Сили оборони розгорнули посилені безпекові заходи у північних регіонах України. За повідомленням СБУ, йдеться про безпрецедентне залучення сил та засобів на територіях Чернігівської, Київської, Житомирської, Волинської та Рівненської областей. Це буде дієвим стримуючим фактором на будь-які агресивні дії чи операції ворога та його союзника. Роботу спецпризначенців, Нацполіції, Нацгвардії та прикордонників координує антитерористичний центр при СБУ. Місцевих громадян закликають бути готовими до перевірок, мати при собі документи та дотримуватись комендантської години. Далі про живлення. Російські загарбники продовжують атакувати енергетичну інфраструктуру України. Внаслідок обстрілів є знеструмлені споживачі у Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській і Сумській областях, де безпечно мережі лагодять. Крім того, у 6 областях через негоду повністю або частково без струму понад 160 населених пунктів. Про військо. Міноборони посилює перевірки кандидатів на важливі посади, щоб не допустити людей із корупційними чи безпековими ризиками. Перед призначенням досліджують біографію, досвід, освіту та компетенції. Беруть до уваги можливі корупційні ризики, репутацію, декларацію, а за потреби проводять дослідження на поліграфі. Кандидатів можуть періодично перевіряти навіть після призначення. І на сам кінець про нашу спадщину. Швеція передала Україні унікальну репліку хоругви Богдана Хмельницького. Українська реліквія вважалась втраченою після битви 1651 року, але артефакт вручну виготовили шведські майстри та передали українському очільнику МЗС. У відомстві нагадали, після битви під Берестечком оригінальна хоругва зникла. Пізніше, під час Північної війни, вона потрапила до Швеції як військовий трофей і відтоді зберігається там.
2: Погода.
3: У четвер, 21 травня, в більшості областей України збережеться волога погода. На заході та півночі дощитиме з грозами. Температура повітря 21-27 тепла. У центральних областях волого – до 26 з позначкою плюс. У східних областях в окремих районах можливі дощі та грози. Прогріється до плюс 30. На півдні та в Криму похмуро. Синоптики обіцяють короткочасні дощі – 24 тепла. У Києві у четвер, 21 травня, хмарно з проясненнями. Дощитиме. Температура у межах 25-27 із плюсом.
4: Реклама.
5: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
6: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
7: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
4: Реклама.
2: Роковий. Роковий ранок. Come Together.
8: Тримає стрій.
2: На Радіо Рокс.
1: 11 година і 5 хвилин. Отже, поговоримо справді про Євробачення і про ще один ювілей. Але почнемо ми заздалегідь. Лорді запросили до співпраці екс-вокалістку Beatle Beast Нуру Лоухімо. І записали вони разом кавер на пісню Джоні Логана «Old Me Now». Ну, невідомо, чи ви згадаєте оригінал. Зараз ось послухаємо. Це оригінал. І от з цією піснею Логан переміг на Євробаченні тоді, 87-го року, вдруге. От. А взагалі ірландський автор і співак загалом перемагав тричі на Євробаченні. Зараз поясню. «Old Me Now» у 87-му посів перше місце в Ірландії. А от у Норвегії, Швеції і Великій Британії цю хітяру в чартах перемогла пісня Вітні Х'юстон «I wanna dance with somebody». Ну, а в Німеччині «La Isla Bonita» Мадонни вийшла на перше місце, він посів тільки друге місце. Ну, але до інших переможців Євробачення. У нас лорді перемогли 2006-го. І от як вони співають на честь 20-річчя своєї перемоги цю композицію в 26-му.

0: Нура Алаухіма тут...
1: Булькотіння, це
0: ні, класно.
1: Вокальне.
0: Нура класно тут реально підсилює дуже. Містер Лорді коментує, що я знав, що нам потрібна додаткова енергія для пісні. Ну, ця додаткова енергія – це The Mother Beast з її приголомшливим голосом, який піднімає цю версію на абсолютно нову висоту. У них набагато веселіше, ніж Логана. Дамо слово Логану, що він каже, що ідея виникла під час спонтанної телефонної розмови. Зустріч була запланована на 15 хвилин, потім тривала понад годину, йому одразу знайшли спільну мову. Що вони зробили? Здається, тема ідеї зараз не розкрита, але зараз ми все розкриємо. Значить, як все взагалі було? Спочатку хотіли спати всі разом. А потім, з нагоди 20-ї річниці перемоги Лорді на Євробаченні, вирішили обмінятися піснями.
1: Так.
0: От, тобто ми почули, як Лорді співають Hold Me Now, та, а от Джонні Логан видав власну версію лордівської арт-рок Алілуя. Містер Лорді зробив йому, ну ясно, що аранжування спеціальне, щоб Логан звучав як Логан, навіть в пісні з такою назвою. І як це звучить? Ось.
1: Щось в цьому є, але
0: клас.
1: Дивно.

0: просто подобається їхнє безкінечне почуття гумору. Це такий кайф, знаєш, коли музиканти кажуть, давай поміняємося піснями. Оце, якби, знаєш, не знаю, там, зараз би помінялося би піснями Руслана і Тіна Кароль, наприклад. Ну, чому ні, так?
1: Не підказуй їм. Хай самі додумаються.
0: Ну, я собі просто слабо уявляю, там, якби Тіна би дикі танці би танцювала, так? Хоча ні, вона спортивна човіха. Або ні, якби Руслана Степанівна написала аранжування для Тіни Кароль диких танців, щоб вона залишалася Тіною Кароль. Ну окей, це справді не наші проблеми, хай розбираються інші. От. А ми будемо сьогодні зустрічатися ввечері. Я переконана, що 90% сьогодні гостей шапки будуть у прекрасних вишиванках. Долучайтеся і ви. Не переживайте, просто підходьте до мене або до Ілюхи і кажіть, я вперше. От. І все, і ми вас закружимо.
1: Була, до речі, минулого четверга пані, я кажу, я вперше,
0: я нікого не маю. 12 років хочу потрапити на шапку, ніяк не можу, тут вперше, не бійтеся, приходьте.
1: І в неї стало, я не знаю, друзів на 10, мабуть, більше одразу.
0: Ну і келихів з пивом теж. Давай будемо чесними. До вечора будемо збирати накісткові імпланти для наших поранених, або зустрінемося завтра зранку рівно о 8. Дякую.
2: Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій на Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс. Beatles. Come together right now. Over me. Айра Сміт. Scorpions. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 15 позицій молочної продукції бренду «Біло». А солодковершкове масло 82% лише 76 гривень за упаковку 180 грамів при купівлі від двох. Встигніть придбати з 18 по 24 травня. Деталі на метро.ua.
2: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
3: Енергоефективність клас Б.
4: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
5: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC. All day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
6: Деталі пропозиції в ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
7: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.

0: приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories. 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
2: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: У цей день, 21 травня, у 1940 році народився піонер рок-н-ролу Тоні Шерідан. Йому акомпанували тоді ще нікому невідомі бітли. 1961 року цей альянс під назвою Beat Brothers видав сингл «My Bonnie», який розкупили накладом у 100 тисяч примірників. За рік потому колективи разом видали ще два сингли, а потім бітли взялися за власну музику. Тоні ж поїхав у В'єтнам виступати перед солдатами на американських військових базах. Шерідан повернувся звідти героєм, ще якийсь час успішно виступав, а потім відійшов від музики і подався на телебачення. У цей же день 1943 року народився гітарист гурту The Animals Гілтон Валентайн. Його руці належить відомий гітарний перебір у пісні The House of the Rising Sun. До залу слави рок-н-ролу ім'я Гілтона, як і інших членів The Animals, вписали 1994 року. Важлива дата. І це ще один день, що наближає нас до перемоги.
1: Рок-день на Радіо Рокс. Реклама.
2: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
4: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
5: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
4: І щоб вигідно.
5: Легко. Hyundai Elantra. Перевірений атмосферний двигун. Класичний автомат. Гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra. Розумні переваги для тебе та бізнесу.
6: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.

0: Ескімо.
1: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
2: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
3: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
4: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
3: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
5: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
6: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці йти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
7: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Ми – Збройні Сили України. 4-та окрема важка механізована бригада. Частина єдиного війська. Тут не обіцяють зайвого. Тут тримають слово. Обрав посаду – на ній і служиш. Оператор БПЛА – за пультом. Айтівець – за компом. Кожен на своєму місці. Підготовка і служба – на погодженій посаді. Гарантовано. Дзвони 096-175-11-03. Повторюю, 096-175-11-03.
9: Доброго ранку, кохана.
10: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
9: Це все він, Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і Бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
11: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
12: Реклама. Радіо Рокс. Made in Rock.
13: Guns N' Roses – You Could Be Mine. Режисер Джеймс Кемерон страшенно хотів отримати пісню для свого фільму «Термінатор 2. Судний день». Проте гурт пручався, та режисер вирішив за будь-яку ціну добитися згоди. Цю місію він поклав на Арнольда Шварценеггера, який для 100% результату запросив гурт до себе на віллу. Під час вечері справу про участь цього хіта у фільмі було вирішено. Такий ось плід мистецької дипломатії слухаємо на Радіо Рокс. Guns N' Roses – You Could Be Mine.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Чи любите ви американський футбол так, як не люблю його я? Насправді це новина для вас, всіх, хто любить Turnstile.
2: Опа.
1: От ти будеш здивований, тому що гурт American Football поділився, це гурт American Football. Так, вони так. Поділилися синглом, який називається No Feeling, за участю фронтмена Turnstile Брендана Єтса.
2: Неочікувано.
1: Від американського футболу тим більше. Коментує гурт. Щойно він, мається на увазі Брендан Єтс, почав співати, у нас у всіх відвисли щелепи. Ми всі дивилися один на одного, ніби кажучи, о, чорт, це ж той чувак з Turnstile.
2: Мені знають, що за що ще сумно? За Барбера, до якого ходить Брендан Єтс, тому що Барберу потрібно брити яйця.
3: Сам сказав, сам посміхав.
1: А це так завжди в гумористів. В хороших гумористів так завжди. Тільки вони сміються над власними жартами, і більше ніхто.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua.
4: Радіо Рокс представляє рок-концерт.
5: Це були часи безтурботних 70-х. Це були часи Бона Скотта. А це був виступ на батьківщині братів Янгів. Слухайте на Радіо Рокс. AC/DC. Виступ у Глазго. 1978 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
6: Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для Come Together. Саме так. І в суботу теж.
4: Радіо Рокс представляє Come Together. Суботня версія.
6: Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу Come Together за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку.
4: Ранкове шоу Come Together. Суботня версія на Радіо Рокс. Реклама.
7: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
8: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону – «Імперіум пахлава» та «Цукрова вата». Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
9: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь «Нурофен Експрес Форте». Спеціальна капсула «Нурофен» з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. «Нурофен Експрес Форте». Беремо біль на себе.
10: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі «Нурофен» таблетки в пріті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама.
11: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Радіо Рокс. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
4: Радіо Рокс. Київ 103.6

0: Погода.
1: У четвер, 21 травня, в більшості областей України збережеться волога погода. На заході та півночі дощитиме з грозами. Температура повітря 21-27 тепла. У центральних областях волого – до 26 з позначкою плюс. У східних областях в окремих районах можливі дощі та грози, прогріється до плюс 30. На півдні та в Криму похмуро, синоптики обіцяють короткочасні дощі, 24 тепла. У Києві у четвер, 21 травня, хмарно з проясненнями, дощитиме. Температура у межах 25-27 із плюсом.
0: Радіо Рокс.

0: Реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки «Біонорм» не є лікарським засобом.
0: Реклама.
4: Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс. Beatles. Come together right now. Over me. Айра Сміт. Scorpions. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
2: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер!
3: Охолодження.
4: Обігрів.
5: Очищення повітря.
2: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis. Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB. Екобанк країни. АБ «Укргазбанк». Ліцензія НБУ номер 123 від 21.07.1993. Мінімальна сума депозиту – 1 тисяча гривень.
6: У кожного своє уявлення про комфорт. У когось тиха ванна після довгого дня. Комусь кухня, де важлива кожна деталь. А хтось просто хоче зробити простір по-своєму. Скільки мрій, стільки рішень. З 18 по 26 травня в «Агромат» діють пропозиції на сантехніку до мінус 30%.
7: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин і піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
8: Я все виміряв. Плитки вистачить.
9: Не вистачить.
10: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
11: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical. МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця.
12: Деталі за телефоном 044 204-40-40.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
15: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті towermedia.ua.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Стівен Тайлер, Aerosmith.
1: Життя – це мандрівка, а не пункт призначення.
0: Стівен Тайлер, Aerosmith на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Шерон Осборн оголосила про офіційний годинник триб'ют Озі. Цитую Шерон. Цей годинник є чимось дуже значущим. Озі завжди казав, час – найцінніша річ у світі. Будьте дуже обережні, щоб не витрачати його даремно. Взагалі, годинників буде всього лише 50 штук. Це суперлімітована версія, тільки 50 екземплярів на весь світ. А от вартість годинника – $2960.
2: Годинник нам від Озі поки що не світить, але ми хочемо нашим слухачам повідомити, що у нас є суперкухоль від Озі.
1: Так.
2: І він буде розіграний в нашому традиційному весняному благодійному аукціоні. Не пропустіть, будь ласка.
1: Міхасі вдалося урвати просто.
2: Урвати його, так.
1: Тому що я дивився по сайтах, гуглив цей кухоль, він усюди в солдауті. Ну, тобто це прям унікальна річ по всій
2: він
1: в солдауті.
2: Дуже красивий.
1: Так, він дуже прикольний.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua.
3: Радіо «Рокс» представляє «Рок-вікенд».
4: Кавери від іменитих виконавців. Вони мають велетенський багаж власних хітів, проте час від часу випускають кавер на пісню свого колеги. Може, хтось і хотів показати власне її бачення, але більшість записують свої версії на знак шани. Почуйте, як Леммі співає за Бона Скотта. Боно за Міка Джаггера. Доро й Удо за Хелфорда. Кавери від іменитих виконавців. Слухайте всі вихідні, щопівгодини. В рок-вікенді на Радіо Рокс.
5: Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для Come Together. Саме так. І в суботу теж.
3: Радіо Рокс представляє Come Together. Суботня версія.
5: Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу Come Together за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку.
3: Ранкове шоу Come Together. Суботня версія. На Радіо Рокс. Реклама.
6: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
7: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
8: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво «Магнат» 500 грамів у асортименті зі знижкою 55%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
9: Спека – не проблема. На «Розетка» знижки до 50% на кондиціонери, вентилятори, бойлери та іншу кліматичну техніку. Оплата частинами до 25 платежів. «Розетка» – щоразу поруч. Деталі на «Розетка.ua».
10: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже – Завантажуйте MyRife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
11: Готові до пляжного сезону?
12: Yes!
11: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
13: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до -35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
14: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
15: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
14: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
16: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе. It's great to
17: be a cat. Хочеш бути там, де вирішується все? Де кожен залп точно в ціль, а команда як родина. 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила запрошує до своїх лав. Тут рух, драйв і реальні задачі. Ти потрібен нам, якщо готовий діяти. Більше інформації в наших соцмережах. 43-та артилерійська бригада. Тут гуркотить не лише артилерія. Тут гуркотять характери.
18: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
19: Хочеш бути там, де знання перемагають силу? Житомирський військовий інститут чекає на тебе. Радіоелектронна боротьба, безпілотні системи, технічна розвідка, захист інформації, інформаційні операції та сучасні технології. Житомирський військовий інститут – твій шанс стати професіоналом. Подробиці на офіційному сайті.
20: Реклама.
21: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на Радіо Рокс «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
22: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Рокс. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. Безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься

0: Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Радіо Рокс.
1: Проект «Життя наповну» на Радіо Рокс представляє партнер «Бурбон Джим Бім». Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – «Бурбон Джим Бім». «Бурбон Джим Бім». Для всіх, для тебе.
2: Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: четвер, 21 травня, в більшості областей України збережеться волога погода. На заході та півночі дощитиме з грозами. Температура повітря 21-27 тепла. У центральних областях волого до 26 з позначкою плюс. У східних областях в окремих районах можливі дощі та грози. Прогріється до плюс 30. На півдні та в Криму похмуро. Синоптики обіцяють короткочасні дощі, 24 тепла. У Києві у четвер, 21 травня, хмарно з проясненнями. Дощитиме. Температура у межах 25-27 із плюсом.
1: Радіо Рокс.

0: 2023 року ми вкотре стали свідками непосидючості Корі Тейлора, лідера Slipknot та Stone Sour. Він випустив черговий повністю сольний альбом, партії для більшості інструментів з якого він також записав самостійно. Тож, коли будете слухати альбом CMF2 і почуєте гітару – це Корі. Клавішні – це також Корі. А це що, мандоліна? І на ній Корі теж зіграв. Ну і, звісно, все сам заспівав. Корі Тейлор – We Are The Rest.
1: Новий

0: Радіо Рокс. Реклама.
1: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
2: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок. Деталі пропозиції в ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
3: У кожного міста свій ритм, але іноді треба піднятися вище. Біоритм Віткан на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
4: Скайритм – 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
3: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя Віткан. На Великій Васильківській, 143/2.
5: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Познайомтеся з лікарем.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: 21 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» день народження гурту «Кам'яний».

0: Традиційний збір на кісткові імпланти для наших поранених. 21 травня. Пеперс Клаб. Кам'яний гість на шапку. Спеціальні гості. Павло Крахмальов, Марина Богун, Андрій Пермяков та Андрій Козаченко. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: версія на радіо Рокс.
1: Depeche Mode, Personal Jesus. Довершено Мерліном Менсоном.

0: Реклама.
1: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
2: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
3: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
4: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
5: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
4: І щоб вигідно.
5: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
6: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 20% на італійські макаронні вироби в асортименті бренду Метро Шеф. Лише 349 гривень за пакування 5 кілограмів. Лише 69 гривень 80 копійок за 1 кілограм. З 18 по 24 травня. Деталі на metro.ua.
2: OTP Bank реклама.
3: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
4: Оце так школа! Оце так знижка!
5: У найбільшій дистанційній школі Optima мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато Optima фішок. Приєднуйся!
6: Деталі на сайті optima.school.
7: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
8: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
9: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів. Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
11: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
12: It's great to be a cat.
13: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
14: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на lifecell.ua.
13: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
15: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
16: Доброго ранку, кохана!
17: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
16: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і Бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
18: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
19: Реклама. Рок-персона. На Радіо Рокс.
20: Ден Макаферті. Шотландський вокаліст. Народився 1946 року в провінційному містечку на півночі Шотландії. В дитинстві грав на волинці і досить непогано співав. У часи бітломанії в першій половині 60-х визначився з професією. 1965-го Ден приєднався до дворового колективу «Shadeds». За три роки потому гурт змінив назву на «Назарет» і з'являвся на шпальтах місцевої преси хіба що завдяки бешкету і епатажу. Це помітив місцевий товстосум і привів гурт до студії. Історія колективу триває і досі, але без Дена. 2013 року він попросився на пенсію, а в листопаді 22-го співака не стало. Слухайте на Радіо Рокс. Назарет. Animals.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Пол Стенлі, Кіс.
1: Потяг повинен рухатися далі, і ти маєш підтримувати цей рух стільки, скільки зможеш. А потім він буде рухатись сам по собі. Ось чому, коли солідні рок-групи розпадаються, їх музика продовжує жити.
0: Пол Стенлі, Кіс на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Чи любите ви американський футбол так, як не люблю його я? Насправді це новина для вас, всі, хто любить Turnstile.
2: Опа.
1: От ти будеш здивований, тому що гурт American Football поділився, це гурт American Football.
2: Так,
1: вони
2: так.
1: Поділилися синглом, який називається No Feeling, за участю фронтмена Turnstile Брендана Єтса.
2: Неочікувано.
1: Від американського футболу тим більше. Коментує гурт. Щойно він, ну, мається на увазі Брендан Єтс, почав співати, у нас у всіх відвисли щелепи. Ми всі дивилися один на одного, ніби кажучи, о, чорт, це ж той чувак з Turnstile.
2: Мені знаєш, що за що ще сумно? За Барбера, до якого ходить Брендан Єтс, тому що Барберу потрібно брити яйця.
1: Сам сказав, сам посміхнувся. А це так завжди в гумористів. В хороших гумористів так завжди. Тільки вони сміються над власними жартами, і більше ніхто.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua.
3: У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо Рокс представляє програму
4: «Рок-версія».
3: Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі
4: «Рок-версія» на Радіо Рокс.
5: Реклама.
6: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі і роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
7: Бажаю морозива цілу країну.
8: Безліч морозива, це було б чарівно.
9: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак, з ним горішки і вафелька, і шоколад.
7: Все це я спробувати просто повинна.
8: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
10: Я так Хрещатик люблю.
11: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
12: Пропозиція цінового акції «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Терміни акції можуть бути змінені. Нові клієнти від 250 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flex Go» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
5: Реклама.
13: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Радіо Рокс. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
14: Партнер в бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на Радіо Рокс «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
15: Проект «Життя наповну» на Радіо Рокс представляє партнер «Бурбон Джим Бім». «Джим Бім» для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – «Бурбон Джим Бім». «Бурбон Джим Бім». Для всіх, для тебе.
5: Радіо Рокс. Київ 103.6

0: Погода.
1: У четвер, 21 травня, в більшості областей України збережеться волога погода. На заході та півночі дощитиме з грозами. Температура повітря 21-27 тепла. У центральних областях волого – до 26 з позначкою плюс. У східних областях в окремих районах можливі дощі та грози. Прогріється до плюс 30. На півдні та в Криму похмуро. Синоптики обіцяють короткочасні дощі – 24 тепла. У Києві у четвер, 21 травня, хмарно з проясненнями. Дощитиме. Температура у межах 25-27 із плюсом.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Себастьян Бах, «What do I got to lose?» 2023 рік.

0: Радіо Рокс. Сіндерелла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
2: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
3: Енергоефективність клас Б.
4: Назару личить Назарокко. Яні пасує Яндеко. А Григорій обрав Григоретро. Агромат – плитка, сантехніка та підлогові покриття. Скільки мрій, стільки рішень. Переконайтесь особисто.
5: А який сьогодні дей? Піцца-дей? Крейзі дей? Забігаю піцца-дей. Від 5 хвилин піцца готова. Знайома тепла піцца, як ти любиш. Піцца-дей. Твій дей має смак.
6: Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB – екобанк країни. АБ «Укргазбанк». Ліцензія НБУ номер 123 від 21.07.1993. Мінімальна сума депозиту – 1 тисяча гривень.
7: 21 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» день народження гурту «Кам'яний

0: Традиційний збір на кісткові імпланти для наших поранених. 21 травня. Пеперс Клаб. Кам'яний гість на шапку. Спеціальні гості. Павло Крахмальов, Марина Богун, Андрій Пермяков та Андрій Козаченко. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
2: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM. Тільки рок. Bicycle.

0: Реклама.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається. Хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
2: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
3: Шукаєш крутий ноутбук за вигідною ціною? Обирай ноутбук на «Розетка». Для роботи, навчання чи ігор – Asus, Lenovo, Acer, HP та інші бренди. Великий вибір і вигідні знижки щодня. Яке щастя, що «Розетка» щоразу поруч. Деталі на «Розетка.ua».
4: Смачно!
5: Дуже!
4: Це морозиво Хрещатик.
5: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний, пломбірний.
6: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
7: Готові до пляжного сезону?
8: Єс!
7: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
9: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
10: Пропозиція для нових акцій «Повага» 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін акції може бути змінено. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флекс» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
11: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
12: Слухай, слухай, слухай.
13: Що слухай?
12: Слухай Радіо Рокс на «Слухай.ua». Це новий і суперзручний додаток для твого смартфона, щоб слухати топові українські, світові, а також місцеві радіостанції. Плюс бонусом – найважливіші аудіоновини. А ще «Слухай.ua» працює на Apple CarPlay та Android Auto. Цікаво? Тоді встановлюй «Слухай.ua» в магазині додатків App Store або Play Market. «Слухай.ua» – радіо завжди з тобою.
0: Реклама.
14: Жива версія. На радіо Рокс.
15: Оззі Осборн. Параноїд. 1982 року найбільший у світі розбишака зробив найрозумніший вчинок у своєму житті і найкорисніший для свого майбутнього. Він одружився із Шерон Арден, донькою менеджера гурту «Блек Сабет». Але її тато був категорично проти цього. Консенсусом стала згода Осборна на деякі умови. В якості відкупу Дон Арден зажадав від Оззі подвійного живого альбому. І той, недовго міркувавши, незабаром записав свій виступ у Нью-Йорку в клубі «Ріц». Програму склали суто пісні з репертуару «Блек Сабет», тож ніяк не могло обійтися без хіта «Параноїд».

0: Це була жива версія пісні «Параноїд» з концерту Осборна в Нью-Йорку, 82-й рік.
1: Жива версія.

0: на Радіо Рокс. Іан Гілан, Deep Purple.
1: Доки я дихаю, рок-н-рол живий.
0: Іан Гілан, Deep Purple, на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Шерон Осборн оголосила про офіційний годинник триб'ют Озі. Цитую Шерон. Цей годинник є чимось дуже значущим. Озі завжди казав, час – найцінніша річ у світі. Будьте дуже обережні, щоб не витрачати його даремно. Взагалі, годинників буде всього лише 50 штук. Це суперлімітована версія, тільки 50 екземплярів на весь світ. А от вартість годинника – $2,960.
2: Годинник нам від Озі поки що не світить, але ми хочемо нашим слухачам повідомити, що у нас є суперкухоль від Озі.
1: Так.
2: І він буде розіграний в нашому традиційному весняному благодійному аукціоні. Не пропустіть, будь ласка.
1: Міхасі вдалося урвати просто.
2: Урвати його.
1: Так. Тому що я дивився по сайтах, гуглив цей кухоль, він усюди в солдауті. Ну, тобто це прям унікальна річ по всій
2: він
1: в солдауті.
2: Дуже красивий.
1: Так, він дуже прикольний.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua.
3: Радіо «Рокс» представляє рок-концерт.
4: Це були часи безтурботних 70-х. Це були часи Бона Скотта. А це був виступ на батьківщині братів Янгів. Слухайте на Радіо Рокс. AC/DC. Виступ у Глазго. 1978 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
3: Реклама.
5: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».

0: морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
2: Реклама.
3: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Радіо Рокс. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
4: Партнер в бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проект на Радіо Рокс «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо, візьми південь з собою.
5: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Рокс. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
6: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Радіо Рокс.
7: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про звитягу наших захисників. На Харківщині сили оборони звільняють села і відтісняють російських загарбників до державного кордону. За інформацією групи

0: розмірковування об'єднаних сил на Великобурлуцькому напрямку ворог за місяць втратив 2 населені пункти. На Куп'янському росіяни і далі тиснуть, але їхні спроби просунутися на північ від міста безрезультатні. Тим часом на Лиманському напрямку бої тривають. Далі про рішення. Казахстан став першою країною, що дозволила примусово стягнути активи російського «Газпрому» на користь України. Йдеться про майже $1.5 мільярда. Спір виник через припинення оплат за транзит газу після окупації росіянами частини Луганщини у 2022 році. У «Нафтогазі» заявили, тепер готують аналогічні процеси і в інших країнах, де є активи російської компанії. Тепер про пам'ять. У Києві з нагоди Дня вишиванки вперше провели акцію «Вишита стрічка пам'яті». Біля портретів загиблих захисників і захисниць України на Алеї пам'яті у Севастопольському парку люди пов'язували вишиті стрічки як символ пам'яті та вдячності полеглим військовим. За словами організаторів, ініціатива має нагадати, що День вишиванки не лише про святковий одяг, а й про ідентичність та ціну свободи. І на сам кінець про нашу спадщину. Швеція передала Україні унікальну репліку хоругви Богдана Хмельницького. Українська реліквія вважалася втраченою після битви 1651 року. Але артефакт вручну виготовили шведські майстри та передали українському очільнику МЗС. У відомстві нагадали, що після битви під Берестечком оригінальна хоругва зникла. Пізніше, під час Північної війни, вона потрапила до Швеції як військовий трофей і відтоді зберігається там. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
1: Погода.
0: У п'ятницю, 22 травня, у більшості областей України збережеться волога погода. На заході та півночі в окремих районах синоптики прогнозують дощі та грози. 21-27 тепла. У центрі теж громовиці, 24-26 позначкою плюс. У східних областях без істотних опадів, 27-30 тепла. На півдні та в Криму короткочасні дощі та грози. Температурний максимум плюс 25. У Києві у п'ятницю, 22 травня, хмарно з проясненнями. Подекуди короткочасні дощі, можливі грози. 23-25 тепла.
1: Радіо. Рокс.

0: тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Охолодження.
3: Обігрів.
4: Очищення повітря.
5: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
6: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC. All day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
7: Деталі пропозиції в ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
8: Я все виміряв. Плитки вистачить.
9: Не вистачить.
10: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
11: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
12: Oxford Medical 204-40-40.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Стівен Тайлер, Aerosmith.
1: Кожне життя має свій поріг печалі. Дуже часто ви можете прокинутися, тільки коли переступите цей поріг.
0: Стівен Тайлер, Aerosmith на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Чи любите ви американський футбол так, як не люблю його я? Насправді це новина для вас, всіх, хто любить Turnstile.
2: Опа.
1: От ти будеш здивований, тому що гурт American Football поділився, це гурт American Football. Вони поділилися синглом, який називається No Feeling, за участю фронтмена Turnstile Брендана Єтса.
2: Неочікувано.
1: Від американського футболу тим більше. Коментує гурт. Щойно він, ну, мається на увазі Брендан Єтс, почав співати, у нас у всіх відвисли щелепи. Ми всі дивилися один на одного, ніби кажучи, о, чорт, це ж той чувак з Turnstile.
2: Мені, знаєте, що за що ще сумно? За Барбера, до якого ходить Брендан Єтс, тому що Барберу потрібно брити яйця.
3: Сам сказав, сам посміхався.
1: А це так завжди в гумористів. В хороших гумористів так завжди. Тільки вони сміються над власними жартами, більше ніхто.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua.
4: Радіо Рокс представляє Рок-Вікенд.
5: Кавери від іменитих виконавців. Вони мають велетенський багаж власних хітів, проте час від часу випускають кавер на пісню свого колеги. Може, хтось і хотів показати власне її бачення, але більшість записують свої версії на знак шани. Почуйте, як Леммі співає за Бона Скотта. Боно за Міка Джаггера. Дорой Удо за Хелфорда. Кавери від іменитих виконавців. Слухайте всі вихідні щопівгодини в Рок-Вікенді на Радіо Рокс.
6: Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для Come Together. Саме так. І в суботу теж.
4: Радіо Рокс представляє Come Together. Суботня версія.
6: Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу Come Together за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку.
4: Ранкове шоу Come Together. Суботня версія. На Радіо Рокс. Реклама.
7: Так звучить просте чищення зубів. А так справжня турбота.
8: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
9: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
10: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Ось тобі банк реклама.
2: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами ОТІПІ БАНК.
0: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
3: Морозива Хрещатик. Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
0: Казкова країна морозива Хрещатик. Завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
4: Хрещатик люблю.
5: Оце так школа, оце так знижка.
0: У найбільшій дистанційній школі Оптіма мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато Оптіма фішок.
5: Приєднуйся.
6: Деталі на сайті optima.school.
7: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
8: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
9: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
11: Пропозиція дія на умовах акції «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флексгоу» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила України 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
12: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
13: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
14: От, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
15: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
14: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
16: Доброго ранку, кохана.
5: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
16: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і Бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
9: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
17: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про нищення ворога. Воїни Центру спецоперацій СБУ вразили штаб російських ФСБшників, а також знищили зенітний комплекс «Панцер» у районі Генічеська на окупованій Херсонщині. Лише завдяки цій операції близько сотні окупантів загинули та були поранені. Далі про ситуацію на кордоні з Білоруссю. Нині там не фіксується військова активність, але вглиб білоруської території відбувається облаштування різних військових інфраструктурних об'єктів, нарощення логістичних шляхів, які потенційно можуть бути використані як білоруською стороною, так і Росією у разі ухвалення рішень щодо перекидання додаткових сил. Готуємося до розвитку будь-яких ситуацій, зазначили у Держприкордонслужбі. Україна посилює оборонні заходи, будує фортифікації та розширює системи мінно вибухових загороджень. Тепер про підтримку. Японія надасть Україні новий грант на 40 мільйонів доларів. Понад 15 мільйонів спрямують на відновлення та покращення громадської інфраструктури, ще понад 15 мільйонів на медичні та оздоровчі послуги. Решта коштів підуть на підтримку агросектору та розвиток суспільного мовлення. Це вже п'ята фаза програми екстреного відновлення, яку Україна реалізує разом із Японією. Загальний обсяг фінансування – понад 700 мільйонів доларів. Далі про відзнаку. Номінацій стане більше. Ще одну – архітектуру – додано до Шевченківської премії. Раніше її розширили кураторством, фотомистецтвом та дизайном. Тепер переможців Шевченківської премії оголошуватимуть у 14 номінаціях. І наостанок, у містечку Кам'янка на Черкащині з повітряних кульок створили найдовший орнамент української вишивки. Він увійшов до Національного реєстру рекордів України. Довжина орнаменту – майже 18 метрів. Орнамент-рекордсмен пронесли центральною вулицею міста.
0: Погода.
1: У п'ятницю, 22 травня, у більшості областей України збережеться волога погода. На заході та півночі в окремих районах синоптики прогнозують дощі та грози. 21-27 тепла. У центрі теж громовиці. 24-26 позначкою плюс. У східних областях без істотних опадів. 27-30 тепла. На півдні та в Криму короткочасні дощі та грози. Температурний максимум плюс 25. У Києві у п'ятницю, 22 травня, хмарно з проясненнями. Подекуди короткочасні дощі, можливі грози. 23-25 тепла.
2: Реклама.
3: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
4: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
5: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм і шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
2: Реклама.
0: Вечірній драйв. На Радіо Рокс Україна.

0: Є музикант, кожен момент біографії якого заслуговує на екранізацію. Його справжнє ім'я – Хав'єр Амін Дфрепаулес. Утім, відомий він за псевдонімом «Фантастик Негріто». Майбутній лауреат премії Греммі народився у 1968 році і зростав у родині з 15 дітей. Батько Хав'єра мав сомалійське коріння і був досить суворим мусульманином. Тим не менше, величезна кількість вимог та правил по відношенню до дітей не втримали їх від впливу вулиці. Хав'єр зізнався якось в інтерв'ю The Guardian, що торгував наркотиками та постійно носив із собою зброю. Зрештою, це небезпечне життя він проміняв на музику. Утім, і тут трохи порушив правила. Не будучи студентом легендарного університету в Берклі, він пробирався на заняття, аби отримати необхідні знання з музики. Як ми з вами можемо почути, ці знання він таки отримав. Fantastic Negrito – Plastic Hamburgers.
1: Новий рок.

0: Радіо Рокс. Beatles. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: У кожного своє уявлення про комфорт. У когось тиха ванна після довгого дня. Комусь кухня, де важлива кожна деталь. А хтось просто хоче зробити простір по-своєму. Скільки мрій, стільки рішень. З 18 по 26 травня в Агромат діють пропозиції на сантехніку до мінус 30%.
2: Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB – екобанк країни. АБ «Укргазбанк». Ліцензія НБУ номер 123/21.07.1993. Мінімальна сума депозиту – 1 тисяча гривень.
3: 24 травня у ТРЦ «Ретровіль» відбудеться щорічний захід «Квіткове тренування». За ініціативи Даші Квіткової та за підтримки генерального медіапартнера «Мьюзік Бокс». Найбільше тренування під відкритим небом. Подарунки, розіграші і великий концерт за участю зірок. Наталя Могилевська, Меловін, Нікіта Кисельов, Діджей Нана та інші. Зберемо разом кошти на ліки для дітей, що хворіють на рак. До зустрічі у ТРЦ «Ретровіль» 24 травня о 12.00. Живий звук, деталі на «Ретровіль.ua».
4: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті TowerMedia.ua.
5: 21 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» день народження гурту «Кам'яний гір».

0: Традиційний збір на кісткові імпланти для наших поранених. 21 травня. Пеперс Клаб. Кам'яний гість на шапку. Спеціальні гості. Павло Крахмальов, Марина Богун, Андрій Пермяков та Андрій Козаченко. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: У цей день, 21 травня, у 1940 році народився піонер рок-н-ролу Тоні Шерідан. Йому акомпанували тоді ще нікому невідомі бітли. 1961 року цей альянс під назвою Beat Brothers видав сингл «My Bonnie», який розкупили накладом у 100 тисяч примірників. За рік потому колективи разом видали ще два сингли, а потім бітли взялися за власну музику. Тоні ж поїхав у В'єтнам виступати перед солдатами на американських військових базах. Шерідан повернувся звідти героєм, ще якийсь час успішно виступав, а потім відійшов від музики і подався на телебачення. У цей же день 1943 року народився гітарист гурту The Animals Гілтон Валентайн. Його руці належить відомий гітарний перебір у пісні The House of the Rising Sun. До залу слави рок-н-ролу ім'я Гілтона, як і інших членів The Animals, вписали 1994 року. Важлива дата. І це ще один день, що наближає нас до перемоги.
1: Рок-день на Радіо Рокс. Реклама.
2: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій. Під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: Спека – не проблема. На «Розетка» знижки до 50% на кондиціонери, вентилятори, бойлери та іншу кліматичну техніку. Оплата частинами до 25 платежів. «Розетка» – щоразу поруч. Деталі на «Розетка.ua».
5: Готові до пляжного сезону?
6: Єс!
5: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста «Колістар Юкрейн».
7: Соціальна реклама.
8: Давай у військо. Ти вирішуй. І зараз вступай.
9: Виділитися у військовій рекламі – ще той челендж. Але прес-службам деяких військових підрозділів це вдалося. Brave Awards – перший в Україні конкурс військової реклами. Нагородження переможців 28 травня. Дізнавайся більше на сайті creativestories.com.ua.
7: Соціальна реклама.
10: Четверта окрема важка механізована бригада. Нам важливо, ким ти є і що вмієш робити. У нас не розподіляють навмання. Посади визначають за твоїм досвідом, навичками і тим, де ти справді будеш корисним. Якщо водій, ти за кермом. Якщо зв'язківець, ти на зв'язку. Кожен на своєму місці. Підготовка, супровід і служба саме на погодженій посаді гарантовано. Дзвони 096 175 1103. Повторюю, 096 175 1103.
1: Реклама. Радіо Рокс. Made in Rock.
11: Golden Earring – Going to the Run. Назву пісні становить словосполучення, яке у байкерській термінології слугує закликом до загальної мобілізації всього клубу. Щось на кшталт нашого «до походу». Вокаліст гурту Баррі Хей неодноразово чув його у скандальному клубі Hell's Angels, куди його проводив старий друзяка, один з активних його членів, який одного дня загинув у ДТП. У пам'ять про побратима байкери оголосили загальний мотопохід, а Баррі виклав його на кращі риси у пісні, яку ми слухаємо на Радіо Рокс. Golden Earring – Going to the Run.

0: рок-цитата на Радіо Рокс. Оззі Осборн.
1: Цікавіше за все – записувати перший альбом. Тобі є за що боротися та нічого втрачати.
0: Оззі Осборн на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Шерон Осборн оголосила про офіційний годинник триб'ют Озі. Цитую Шерон. Цей годинник є чимось дуже значущим. Озі завжди казав, час – найцінніша річ у світі. Будьте дуже обережні, щоб не витрачати його даремно. Взагалі, годинників буде всього лише 50 штук. Це суперлімітована версія, тільки 50 екземплярів на весь світ. А от вартість годинника – $2,960.
2: Годинник нам від Озі поки що не світить, але ми хочемо нашим слухачам повідомити, що у нас є суперкухоль від Озі.
1: Так.
2: І він буде розіграний в нашому традиційному весняному благодійному аукціоні. Не пропустіть, будь ласка.
1: Міхасі вдалося урвати просто.
2: Урвати його, так.
1: Тому що я дивився по сайтах, гуглив цей кухоль, він усюди в солдауті. Ну, тобто це прям унікальна річ по всій
2: він
1: в солдауті.
2: Дуже красивий.
1: Так, він дуже прикольний.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.UA».
3: У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо Рокс представляє програму
4: «Рок-версія».
3: Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі
4: «Рок-версія» на Радіо Рокс.
5: Реклама.
6: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
7: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
8: Пропозиція дія нового акції «Повага» 16 квітня 2021 року. 2026-го. Термін дія акції може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контактний тариф «Flexgo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Прадвоє в Україні 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розпорядчених електронних комунікаційних мереж та послуг.
9: Софійко, а ну скажи, як каже песик?
10: Гав-гав.
9: А котик як?
10: Мяу-мяу.
9: А знаєш, як дракон говорить?
10: Не знаю.
9: А дракон каже, долучайтесь до єдинозбору. 1 мільярд гривень на антишахетні дрони. Збери мільярд, збий шахет. Подробиці на сайтах єдинозбору та фонду «Притул».
5: Реклама.
11: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Радіо Рокс. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
5: Радіо Рокс. Київ 103.6

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу застереження синоптики. У найближчу годину зі збереженням до кінця доби у Києві та області, а також на заході та в центрі країни очікуються грози, місцями град та сильний вітер. Завтра погода в Україні залишатиметься нестійкою. Парасольки краще тримати під рукою, адже на зміну сонцю

0: може раптово прийти злива. Тим часом негода накрила Миколаїв. Міська каналізація не справляється з колосальним об'ємом опадів, через що на багатьох ділянках дорожній рух фактично паралізовано. Далі про відбудову. Понад 12 мільйонів гривень виділив уряд на відновлення житлової інфраструктури Тернополя. Кошти спрямують на заміну вікон у житлових будинках, ремонт місць загального користування та внутрішньобудинкових мереж тепло- і електропостачання, а також благоустрій початкової школи. Будівельники завершать першочергові роботи, аби не допустити подальшого погіршення стану об'єктів. Тепер про захист. По ворожих шахедах битимуть лазерами. Оборонці отримали новий тренажер. Розробка українська. За габаритами, вагою та алгоритмом роботи схожа на переносні стінгери. Оператор виявляє, захоплює, супроводжує та вражає ціль. В Україні вперше з 2022 року зафіксовано більше в'їздів громадян з-за кордону, ніж виїздів. У Держприкордонслужбі зазначили, на повернення українців могли вплинути стабілізація енергетичної ситуації, виснаження ресурсів і програми країн ЄС для добровільного повернення українців на батьківщину. І наостанок, у Києві стартував сезон фонтанів. В різних районах столиці працюватимуть 27 водограїв. Найбільше у Шевченківському та Подільському. Більшість фонтанів працюватимуть до пізнього вечора, а запуск упродовж дня залежатиме від конкретної локації. Сезон фонтанів у столиці триватиме орієнтовно до середини жовтня. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
1: Погода.
0: У п'ятницю, 22 травня, у більшості областей України збережеться волога погода. На заході та півночі в окремих районах синоптики прогнозують дощі та грози. 21-27 тепла. У центрі теж громовиці, 24-26 позначкою плюс. У східних областях без істотних опадів, 27-30 тепла. На півдні та в Криму короткочасні дощі та грози. Температурний максимум плюс 25. У Києві у п'ятницю, 22 травня, хмарно з проясненнями. Подекуди короткочасні дощі, можливі грози. 23-25 тепла.
1: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Def Leppard – «Fire It Up» 2022 рік.

Радіо Рокс. Рейнбоу. AC/DC. Ози Осборн.

0: тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
2: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 15 позицій молочної продукції бренду «Біло». А солодковершкове масло 82% – лише 76 гривень за упаковку 180 грамів при купівлі від двох. Встигніть придбати з 18 по 24 травня. Деталі на метро.ua.
3: І оп, поміняли позу.
4: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
5: Енергоефективність клас Б.
6: Коли запалення ясен, кровоточивість – холісал гель. Коли стоматит – холісал гель.
7: Коли брекети натирають – холісал гель.
8: Холісал гель чинить протизапальну, знеболювальну та антисептичну дії. Холісал – гель для здорової порожнини рота.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем.
10: Кан створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
11: В сучасному київському ліцеї А+, ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
10: Біоритм від Кан. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській, 143/2.
12: 24 травня у ТРЦ «Ретровіль» відбудеться щорічний захід «Квіткове тренування». За ініціативи Даші Квіткової та за підтримки генерального медіапартнера «Мьюзік Бокс». Найбільше тренування під відкритим небом. Подарунки, розіграші і великий концерт за участю зірок. Наталя Могилевська, Меловін, Нікіта Кісільов, Діджей Нана та інші. Зберемо разом кошти на ліки для дітей, що хворіють на рак. До зустрічі у ТРЦ «Ретровіль» 24 травня о 12:00. Живий звук, деталі на «Ретровіль.ua».
13: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – all day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
9: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
14: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
15: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical. МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044-204-4040. Oxford
16: Medical. 204-4040.
15: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: шоу «Come Together». «Тримає стрій» – новий рок-альбом, який сьогодні вранці розбирали Соня та Ярема. Слухайте просто зараз. 9.45 на Радіо Рокс.
1: Сьогодні у нас тут Stone Cold Anger. Це 16-й студійник американського хардкор і грув метал гурту Propane, випущений 15 травня лейблом Napalm Records. І що цікаво, це перший реліз за останні 11 років, який ознаменував собою повернення гітариста Еріка Клінгера. Ну, а знайомство розпочнемо з першою піснею Oceans of Blood.

присутній. Присутній. Грув є, є, метал є, є. Стосовно гурту, Пропейн був заснований в 91-му в Нью-Йорці вокалістом і басистом Гері Мескілом. І свого часу вони дуже класно поєднали хардкор з трешем і грувом. І от до кінця 90-х вони вже були дуже популярні. І на той час ще допомагав дуже сильно MTV, докручував. І настільки вони були популярні і культові, що гастролювали по обидва боки Атлантики. Але попри численні склади, зміни в складі, Мескіл залишався незмінним лідером і єдиним натхненником. При тому, що в 2017 році на нього було скоєно напад, який потім класифікували як спробу вбивства. І це дуже сильно тяжко вдарило по його здоров'ю, але все ж таки він відновився. Ну і відновився безпосередньо Пропейн із альбомом Stone Cold Anger. Одноіменна композиція.

потенціал, мені здається, в альбому Stone Cold Anger від гурту Propane, тому що в текстах тут концентрована лють, викликана десятиліттями глобального напруження і соціальної несправедливості, яка триває, і, я думаю, на жаль, що буде тривати мінімум кілька років. А Гері Мескіл описує його як платівку, викувану з обов'язку підзвітності влади перед людьми. І от пісня March of Giants, це якраз присвячена темі протистояння Давида проти Голіафа, ну і громадян проти олігархії. March of the Giants.

круто, що повернувся знову ж таки в гітарист, який грав з ними з 99 по 2007 рік, звати його Ерік Клінгер. І саме тут додалося, окрім хардкору, який, в принципі, заповнює тут, мабуть, 80% всього матеріалу, все ж таки трапляються маленькі такі острівці мелодійності. І навіть є хор в одній з композицій, наприклад, «Sky's the Limit».

0: глобального напруження. Да, людей треба багато, і треба, щоб це було все передбачувано. Тому я думаю, що це свідомий вибір туди, куди рухається гурт. Ну і безпосередньо платівка Stone Cold Anger у виконанні Propane 2026 року. Качуєте ліцензійно.
1: 9.45. Ранкове шоу Come Together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Нові рок-альбоми, які варті вашої уваги. Слухайте щоранку в Come Together та ввечері о 17.30. А також на сайті Radio Rocks.ua. 9.45. На радіо Рокс.
2: Реклама.
3: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
4: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
5: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
3: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
6: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
3: І щоб вигідно.
6: Легко. Hyundai Elantra. Перевірений атмосферний двигун. Класичний автомат. Гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra. Розумні переваги для тебе та бізнесу.
7: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
8: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
9: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
10: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй шоколад Мілка молочний в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
11: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
12: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до -35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів. Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
14: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
15: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
16: Хочеш бути там, де вирішується все, де кожен залп точно в ціль, а команда як родина. 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила запрошує до своїх лав. Тут рух, драйв і реальні задачі. Ти потрібен нам, якщо готовий діяти. Більше інформації в наших соцмережах. 43-та артилерійська бригада. Тут гуркотить не лише артилерія. Тут гуркотять характери.
1: Реклама.
2: рок-персона на Радіо Рокс.
17: Джиммі Пейдж – англійський мультиінструменталіст, віртуоз гітари. Народився 1944 року в передмісті Лондона. 1968 року заснував Led Zeppelin. Після його розпаду входив до складу кількох супергуртів. Якщо на творах Led Zeppelin виростали покоління рок-шанувальників, то рифи Пейджа стали підручником для поколінь гітаристів. Журнал Rolling Stone визнав його третім у сотні віртуозів, а виробник гітар Gibson – другим в числі 50. 2005 року Джиммі Пейдж став командором Ордена Британської імперії. Нагороду він заслужив допомогою безпритульним дітям. Він відкрив у Ріо-де-Жанейро сиротинець, який отримав назву «Касо Джиммі». Як член гурту Led Zeppelin, Пейдж входить до залу слави рок-н-ролу і є володарем Греммі за досягнення свого життя. Слухайте на Радіо Рокс. Led Zeppelin. Кашмір.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Чи любите ви американський футбол так, як не люблю його я? Насправді це новина для вас, всі, хто любить Turnstile.
2: Опа.
1: От ти будеш здивований, тому що гурт American Football поділився, це гурт American Football. Вони поділилися синглом, який називається No Feeling, за участю фронтмена Turnstile Брендана Єтса.
2: Неочікувано.
1: Від американського футболу тим більше. Коментує гурт. Щойно він, ну, мається на увазі Брендан Єтс, почав співати, у нас у всіх відвисли щелепи. Ми всі дивилися один на одного, ніби кажучи, о, чорт, це ж той чувак з Turnstile.
2: Мені знаєш, що за що ще сумно? За Барбера, до якого ходить Брендан Єтс, тому що Барберу потрібно брити яйця.
3: Сам сказав, сам посміхав.
1: А це так завжди в гумористів. В хороших гумористів так завжди. Тільки вони сміються над власними жартами, більше ніхто.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua.
4: Радіо Рокс представляє рок-концерт.
5: Це були часи безтурботних 70-х. Це були часи Бона Скотта. А це був виступ на батьківщині братів Янгів. Слухайте на Радіо Рокс. ACDC. Виступ у Глазго. 1978 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
6: Реклама.
7: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
8: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
9: Пропозиція нового акції «Повага» 16 квітня 31 грамня 2026. Термін діяції може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flexgo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правда, в Україні 0101 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
10: Доброго ранку, кохана.
11: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
10: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
12: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
13: Реклама. Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на Радіо Рокс «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо – візьми південь з собою.
14: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Рокс. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
15: Проект «Життя наповну» на Радіо Рокс представляє партнер «Бурбон Джим Бім». «Джим Бім» для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – «Бурбон Джим Бім». «Бурбон Джим Бім». Для всіх, для тебе.
6: Україна виборює мирне майбутнє усієї Європи. І ми у цій боротьбі не одні. Великі друзі великої країни.
16: Проєкти у сфері психологічної підтримки. Підтримка психічного здоров'я військових – один із ключових напрямів роботи НАТО в рамках комплексного пакету допомоги. Мета – допомогти як діючим, так і колишнім військовослужбовцям долати наслідки бойового досвіду, а також посилити спроможності сектору оборони України у наданні професійної психологічної допомоги. З 2022 року реалізуються практичні тренінги з психологічного відновлення і розвитку стійкості безпосередньо для військових. Вони поєднують теорію і практику. Інструменти самодопомоги, взаємопідтримки, емоційної стабілізації та подолання бойового стресу. За цей час проведено 284 виїзні семінари для понад 8800 військовослужбовців ЗСУ, Нацгвардії та прикордонної служби. До кінця 2026 року заплановано ще 280 семінарів для близько 8400 військових. Паралельно триває підготовка фахівців. Зокрема, впроваджуються спеціалізовані курси з ЄМДР-терапії, одного з ключових методів роботи з травмою. У новій фазі проєкту підготовку пройдуть ще 100 психологів сектору безпеки і оборони. Це системна робота, яка дозволяє не лише відновлювати, а й зміцнювати стійкість українських військових.
6: Це був проєкт про тих, хто поруч з нами в усі часи. Великі друзі великої країни.
4: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Російські загарбники обстріляли Дружківку на Донеччині. 4 місцеві жителі загинули, ще 5 дістали поранення. У Дніпрі окупанти ударили по багатоповерхівках. Пошкоджені 2 будівлі, спалахнула пожежа, 5 людей дістали поранення. Тепер про безпеку. Сили оборони розпочали посилені безпекові заходи на півночі України. Спецоперації проводяться у прикордонних із Росією та Білоруссю областях – Чернігівській, Київській, Житомирській, Волинській та Рівненській. Головна мета – контррозвідка, захист від диверсантів, недопущення підривної діяльності та воєнних злочинів ворога. Можливі обмеження проходу та проїзду вулицями окремих населених пунктів, перевірка документів та огляд авто.

0: Далі про комірне. Відтепер українці не повинні сплачувати повну вартість за тепло чи гарячу воду, якщо через російські атаки постачання було з перебоями або послуги надавалися неякісно. Таке рішення уряду. Перерахунок має враховувати фактичний обсяг і якість наданих послуг. Рішення робить такий перерахунок обов'язковим для всіх постачальників, незалежно від регіону. Це має забезпечити однаковий підхід для всіх споживачів. В Україні цього року запустять національну систему дослідників, індивідуальний рейтинг із підтримки науковців. Щороку вчених оцінюватимуть у 14 галузях, а 2650 лідерів отримуватимуть по 10 тисяч гривень щомісяця впродовж 2 років. Виплати мають розпочатися у серпні. Зокрема, передбачена підтримка молодих учених, жінок у науці та науковців-ветеранів. І наостанок, у Дрогобичі на Львівщині до Дня вишиванки встановили рекорд України, зібравши найбільшу кількість вишитих рушників. На одній локації зафіксували 1713 старовинних та сучасних автентичних рушників. Кожен з них унікальний, жодна вишивка не повторилась.
1: Погода.
0: У п'ятницю, 22 травня, у більшості областей України збережеться волога погода. На заході та півночі в окремих районах синоптики прогнозують дощі та грози. 21-27 тепла. У центрі теж громовиці, 24-26 позначкою плюс. У східних областях без істотних опадів, 27-30 тепла. На півдні та в Криму короткочасні дощі та грози. Температурний максимум плюс 25. У Києві у п'ятницю, 22 травня, хмарно з проясненнями. Подекуди короткочасні дощі, можливі грози. 23-25 тепла.
2: Реклама.
3: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
4: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
5: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
2: Реклама.
1: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

0: Радіо Рокс. Сіндерелла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
2: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.UA. Хесбургер!
3: Новий MGHS Hybrid Plus вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
4: А який сьогодні дей? Піца дей? Crazy day? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца Дей. Твій день має смак.
5: Охолодження.
6: Обігрів.
7: Очищення повітря.
8: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
9: В житловому кварталі Unit Home твій ранок починається там, де ідеї стають реальністю. Тут інновації дбають про твій спокій, а технології створюють затишок. Живи в Unit City. Unit Home. Інноваційно, затишно.
10: Назару личить Назарокко. Яні пасує Яндеко. А Григорій обрав Григоретро. Агромат. Плитка, сантехніка та підлогові покриття. Скільки мрій, стільки рішень. Переконайтесь особисто.
11: Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB – екобанк країни.
12: АБ «Укрзалізбанк». Ліцензія НБУ номер 123 від 21.07.1993. Мінімальна сума депозиту – 1 тисяча гривень.
13: 24 травня у ТРЦ «Ретровіль» відбудеться щорічний захід «Квіткове тренування». За ініціативи Дачі Квіткової та за підтримки генерального медіапартнера «Music Box». Найбільше тренування під відкритим небом. Подарунки, розіграші і великий концерт за участю зірок. Наталя Могилевська, Меловін, Нікіта Кісільов, Діджей Нана та інші. Зберемо разом кошти на ліки для дітей, що хворіють на рак. До зустрічі у ТРЦ «Ретровіль» 24 травня о 12.00. Живий звук, деталі на «Ретровіль.ua».
14: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
15: Oxford Medical 204-40-40.
14: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.ua. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.ua.
2: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: Бойовий привіт.
1: Ранкове шоу Come Together.
0: Тримає стрій.
1: На радіо Рокс.
2: Це Come Together.
3: Так, сьогодні в гостях у нас Сергій Пухов, який є бас-гітаристом гурту «Діти інженерів», і Павло Сафонов за ударкою.
2: Правильно? Ритм-секція, так.
3: Та, доброго ранку, можете говорити, у вас є мікрофони?
4: Доброго ранку, у нас є мікрофони.
3: Так, щоб ми не газлайтили наших слухачів, щоб це дійсно вони у нас в студії.
2: Павло, скажи, будь ласка, тобі, коли ти виграв на Радіо Рокс гітару Ібанес, скільки було років?
4: 24-23.
2: Ага, ясно. Тому що нам сьогодні телефонувала Ганна, їй 14, і ми сказали, що ми познайомимо тебе з гуртом «Діти інженери», тому що вона слухає «Моторолу». От ми сказали, ну вже якось треба змінювати музичні смаки, от і вирішили, що більш актуально для неї буде.
3: Не сподобалась гітара, Павло?
4: Сподобалась,
3: але ти
2: тому грає на барабанах.
4: Я так випадково взагалі вийшов. Я просто, на гітарі теж граю, просто в іншому.
2: Просто береже гітару, знаєш, нашу це. Ми сьогодні будемо говорити про ваш трек, який ви записали спеціально для фільму «Kill House», але давайте почнемо з того, що з вами, де ви, в якому ви статусі і коли і чого від вас чекати?
4: Так, найважливіше те, що ми вийшли з паузи. Вже офіційно. Займаємося далі дуже активно музикою, тобто нещодавно ще до фільму «Kill House» у нас вийшов перший наш сингл після паузи, який називався «Травень – кращий місяць літа». От. І зараз ми, крім того, що зробили проєкт разом з «Третьою штурмовою», що нам було теж дуже цікаво, і для мене особисто це було так дуже важлива подія, бо я сам майже 2 роки вже військовослужбовець 3-ї штурмової бригади. І крім того, ми зараз активно готуємося до 2 важливих виступів для нас. Це 2 великих фестивалі, це «Атлас» і, звісно, «Файне місто». От, і такий невеличкий секрет, тізер, про який ми ще нікому не казали, те, що ми готуємо перший повноформатний альбом.
2: Я думаю, що це найактуальніша радіостанція, де це можна сказати.
4: Саме так.
3: Але якщо ви хочете, щоб ми нікому не казали, ми не скажемо.
4: Давайте поки це секрет.
2: 3 секрети. Значить, ми знаємо секрети про «Атлас», про «Файне місто» і про новий повноформатний альбом, що дуже важливо. І ми сподіваємося, що це все вдасться, і вас будуть відпускати ваші добрі командири для того, щоб створити нову музику.
3: А як у вас відбуваються репетиції? Або ви так от прийдете на фестиваль, на «Атлас» або на «Файне» і просто з першого разу там залабаєте?
4: Скажу прямо, репетиції зараз відбуваються вкрай паскудно у нас. От, і ми намагаємося бути гнучкими і підлаштовуватись. Тобто іноді у нас репетиція на 2 людей.
5: Да, от ми пару днів тому вдвох грали.
3: Просто ритм-секція.
2: Ну, без вас точно нічого не запуститься, розумієш? Тобто я точно знаю.
3: Головне, щоб ритм-секція тримала. А там, що може...
5: Драм-н-бас. Не просто так виник. Ви десь чули гітарен-вокал стиль? Нема такого.
2: А драм-н-бас, будь ласка.
5: А драм-н-бас є.
2: Сергій, розкажіть трошки про пісню і про те, як ви її створювали, і хто надихав вас на це?
4: Добре. Ну, пісня. Власне... Де все сталося доволі спонтанно. От мені подзвонив Олександр Мусєвич, це такий відносно...
3: Сані, привіт.
4: Так, добре. Це відомий продюсер, також колишній учасник гурту Рені Керс. От, дуже близький друг нашого гітариста Діми Соляника, який зараз на БЗВП, до речі. От,
2: Діма, привіт.
4: Діма, привіт. Ми тебе любимо. І він запропонував зробити такий проєкт, сказав, тобі є задача від 3-ї штурмової. І каже, що є ідея написати, зробити кліп для фільму, це як проморолик для фільму «Kill House». І фільм «Kill House» я вже дуже давно спостерігав, тобто я так відносно, скажімо так, слідкував за ним, от я знав, про що він і так далі. І ми зібрались тоді з Фімою, це Алекс Єфімов теж, він продюсер, колишній учасник гурту «Hit Speech». Він зараз теж в лавах 3-ї штурмової бригади, точніше 3-го армійського корпусу. І він написав дуже прикольний ріф і взагалі прикольне музло, яке от мені дуже сподобалось. Це от ідеально підходить для бойовика, такий трек. І вони запропонували написати текст під ідею цього фільму, під її концепцію. От. І я просто ще хотів додати цікавий факт, що зараз от всі всі медійки, військові, вони працюють максимально швидко, і все треба, як завжди, на вчора і так далі. І це було, от, якщо для когось це могли бути стресові умови, то я знаю точно, що і для мене, і для Фіми це абсолютно нормальні умови, бо ми раніше, от коли там деякі над парами треками працювали, я знаю точно, що і він робить, от у нього немає цього проблеми з ідеалізмом. І так само от у мене я просто якось доволі швидко адаптуюсь, і в той же день я написав текст на цю пісню. От. І я не знаю, чи варто зараз саме про текст розказувати, просто що все отак от склалось.
2: Я думаю, ми послухаємо.
4: Так, ми зараз послухаємо і далі думайте самі, що там
3: Сергій
4: в тексті.
3: Сергій Пухов, бас-гітара, Павло Сафонов, ударні гурт «Діти інженерів», пісня «Kill House».

0: Бойовий привіт.
1: Ранкове шоу «Come Together» на Радіо Рокс.
2: Соня Сотник та Ілля Ярема чекають ваші слова та повідомлення у месенджерах Радіо Рокс. Надсилайте їх за номером 067 006 1036 в будь-який зручний час. Слухайте «Бойовий привіт» щоранку в «Come Together», а також на сайті Радіо Рокс.ua.
1: Реклама.
3: Бажаю морозива цілу країну.
4: Безліч морозива, це було б чарівно.
5: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
3: Все це я спробувати просто повинна.
4: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
6: Я так Хрещатик люблю.
7: Оце так школа, оце так знижка.
4: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
8: Деталі на сайті optima.school.
9: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
10: Шукаєш крутий ноутбук за вигідною ціною? Обирай ноутбук на Розетка. Для роботи, навчання чи ігор. Asus, Lenovo, Acer, HP та інші бренди. Великий вибір і вигідні знижки щодня. Яке щастя, що Розетка щоразу поруч. Деталі на Розетка.ua.
11: Спробуйте Felix смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
12: It's great to be a cat.
13: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
14: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
1: Реклама. Жива версія. На Радіо Рокс.
15: Гімн «Join me in that». 15 листопада 2007 року гастрольні шляхи гурту привели його до Лос-Анджелеса. На музикантів чекала славетна сцена театру «Орфеум». Здавалося б, це мав бути звичайний концерт. Втім, як потім з'ясувалося, гурт явив публіці найкращий концерт з усіх відіграних доти. А його запис перетворився на перший і, зрештою, єдиний живий альбом гурту. І хто знає, чи назвали б концерт найкращим, якби в його програмі була відсутня «Join me in death».

0: Це була жива версія пісні «Join Me in Death» з концерту «Гім» у Лос-Анджелесі, 2007 рік.
1: Жива версія. Рок-цитата. На Радіо Рокс. Том Кіфер, «Сіндерелла».
2: Іноді саме напруженість та негаразди змушують вас досягти кращих результатів. Не сказав би, що це приємно, але факт.
1: Том Кіфер, «Сіндерелла» на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Шерон Осборн оголосила про офіційний годинник триб'ют Озі. Цитую Шерон. Цей годинник є чимось дуже значущим. Озі завжди казав, час – найцінніша річ у світі. Будьте дуже обережні, щоб не витрачати його даремно. Взагалі, годинників буде всього лише 50 штук. Це суперлімітована версія, тільки 50 екземплярів на весь світ. А от вартість годинника – $2,960.
2: Годинник нам від Озі поки що не світить, але ми хочемо нашим слухачам повідомити, що у нас є суперкухоль від Озі.
1: Так.
2: І він буде розіграний в нашому традиційному весняному благодійному аукціоні. Не пропустіть, будь ласка.
1: Міхасі вдалося урвати просто.
2: Урвати його.
1: Та. Тому що я дивився по сайтах, гуглив цей кухоль, він усюди в солдауті. Ну, тобто це прям унікальна річ по всій в солдауті.
2: І він дуже красивий.
1: Так, він дуже прикольний.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіо Рокс.UA».
3: «Радіо Рокс» представляє «Рок-вікенд».
4: Кавери від іменитих виконавців. Вони мають велетенський багаж власних хітів, проте час від часу випускають кавер на пісню свого колеги. Може, хтось і хотів показати власне її бачення, але більшість записують свої версії на знак шани. Почуйте, як Леммі співає за Бона Скотта. Боно за Міка Джаггера. Дорой Удо за Хелфорда. Кавери від іменитих виконавців. Слухайте всі вихідні, щопівгодини. В рок-вікенді на Радіо Рокс.
5: Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для Come Together. Саме так. І в суботу теж.
3: Радіо Рокс представляє Come Together. Суботня версія.
5: Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу Come Together за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку.
3: Ранкове шоу Come Together. Суботня версія. На Радіо Рокс. Реклама.

0: Назва каштан. Солодка форма ескімо.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
2: Хочеш бути там, де знання перемагають силу? Житомирський військовий інститут чекає на тебе. Радіоелектронна боротьба, безпілотні системи, технічна розвідка, захист інформації, інформаційні операції та сучасні технології. Житомирський військовий інститут – твій шанс стати професіоналом. Подробиці на офіційному сайті.
3: Реклама. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Радіо Рокс. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
4: Партнер в бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на Радіо Рокс «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
5: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Радіо Рокс.
3: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: п'ятницю, 22 травня, у більшості областей України збережеться волога погода. На заході та півночі в окремих районах синоптики прогнозують дощі та грози. 21-27 тепла. У центрі теж громовиці, 24-26 позначкою плюс. У східних областях без істотних опадів, 27-30 тепла. На півдні та в Криму короткочасні дощі та грози. Температурний максимум плюс 25. У Києві у п'ятницю, 22 травня, хмарно з проясненнями. Подекуди короткочасні дощі, можливі грози, 23-25 тепла.
1: Вечірній драйв на радіо «Рокс Україна».

0: Кілька років тому один з музичних порталів опублікував топ найбільших музичних трудоголіків. Так от п'яту сходинку у ньому посів гурт «Скілет». Це й дійсно безкомпромісна в плані роботи команда. Мабуть, це і є однією з тих причин, через яку гурт часто змінює склад. Такий ритм далеко не кожен здатен витримати. Але саме він робить гурт одним з найпомітніших колективів сучасності. А 2019-го «Скілет» відзначили 10-річчя одного з найуспішніших синглів у своїй кар'єрі. Тричі платинової пісні «Monster».
1: Новий рок.

0: Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
2: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
3: Новий MGHS Hybrid Plus вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
4: Тут ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
5: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
4: «Біоритм» – ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.
6: Я все виміряв. Плитки вистачить?
7: Не вистачить.
8: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
9: В житловому кварталі Unit Home твій ранок починається там, де ідеї стають реальністю. Тут інновації дбають про твій спокій, а технології створюють затишок. Живи в Unit City. Unit Home. Інноваційно, затишно.
10: 24 травня у ТРЦ «Ретровіль» відбудеться щорічний захід «Квіткове тренування». За ініціативи Даші Квіткової та за підтримки генерального медіапартнера «Music Box». Найбільше тренування під відкритим небом. Подарунки, розіграші і великий концерт за участю зірок. Наталя Могилевська, Меловін, Нікіта Кисельов, Діджей Нана та інші. Зберемо разом кошти на ліки для дітей, що хворіють на рак. До зустрічі у ТРЦ «Ретровіль» 24 травня о 12:00. Живий звук, деталі на «Ретровіль.ua».
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6

на радіо Рокс. Аба СОС. Довершено гуртом «Фозі».

0: Реклама.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
2: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону «Імперіум пахлава» та «Цукрова вата». Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
3: Готові до пляжного сезону?
4: Єс!
3: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
5: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
6: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
5: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
7: Соціальна реклама.
8: Давай у військо, ти вирішуй.
9: Вступай. Виділитися у військовій рекламі – ще той челендж. Але прес-службам деяких військових підрозділів це вдалося. Brave Awards – перший в Україні конкурс військової реклами. Нагородження переможців 28 травня. Дізнавайся більше на сайті creativestories.com.ua.
7: Соціальна реклама.
10: Слухай.
11: Що слухай?
10: Слухай Радіо Рокс на Слухай.ua. Це новий і суперзручний додаток для твого смартфона, щоб слухати топові українські, світові, а також місцеві радіостанції. Плюс бонусом – найважливіші аудіоновини. А ще Слухай.ua працює на Apple CarPlay та Android Auto. Цікаво? Тоді встановлюй Слухай.ua в магазині додатків App Store або Play Market. Слухай.ua. Радіо завжди з тобою.
0: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади. Реклама. Радіо Рокс. Мейден Рок.
12: Led Zeppelin, Black Dog. Бас-гітарист Джон Пол Джонс, якому належить створення основного рифа, хотів написати пісню, під яку вже точно неможливо танцювати. Спершу просто нічого не виходило, та коли до справи долучилися інші члени гурту, мети було досягнуто. Коли постало питання назви пісні, хтось звернув увагу на безіменного чорного лабрадора, який тинявся навколо студії. І хоча в тексті про спрагу жіночого кохання немає і слова про собак, пісню все одно назвали «Чорний пес». Слухаємо на Радіо Рокс. Led Zeppelin, Black Dog.

0: цитата. На Радіо Рокс. Джон Леннон.
1: Я не знаю, що зникне першим – релігія або рок. Роблю ставки на релігію.
0: Джон Леннон. Бітлз. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Чи любите ви американський футбол так, як не люблю його я? Насправді це новина для вас, всі, хто любить Turnstile.
2: Опа.
1: От ти будеш здивований, тому що гурт American Football поділився, це гурт American Football. Вони поділилися синглом, який називається No Feeling, за участю фронтмена Turnstile Брендана Єтса.
2: Неочікувано.
1: Від американського футболу тим більше. Коментує гурт. Щойно він, ну, мається на увазі Брендан Єтс, почав співати, у нас у всіх відвисли щелепи. Ми всі дивилися один на одного, ніби кажучи, о, чорт, це ж той чувак з Turnstile.
2: Мені знаєш, що за що ще сумно? За Барбера, до якого ходить Брендан Єтс, тому що Барберу потрібно брити яйця.
1: Сам сказав, сам посміхався. А це так завжди в гумористів. В хороших гумористів так завжди. Тільки вони сміються над власними жартами, більше ніхто.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua.
3: У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо Рокс представляє програму
4: «Рок-версія».
3: Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі
4: «Рок-версія» на Радіо Рокс.
5: Реклама.
6: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
7: Ми – Збройні сили України. 4-та окрема важка механізована бригада. Частина єдиного війська. Тут не обіцяють зайвого. Тут тримають слово. Брав посаду, на ній і служиш. Оператор БПЛА за пультом. Айтівець за компом. Кожен на своєму місці. Підготовка і служба на погодженій посаді. Гарантовано. Дзвони 096 175 1103. Повторюю 096 175 1103.
5: Реклама.
8: Партнер в бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на Радіо Рокс «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
5: Радіо Рокс. Київ 103,6

0: п'ятницю, 22 травня, у більшості областей України збережеться волога погода. На заході та півночі в окремих районах синоптики прогнозують дощі та грози. 21-27 тепла. У центрі теж громовиці, 24-26 позначкою плюс. У східних областях без істотних опадів, 27-30 тепла. На півдні та в Криму короткочасні дощі та грози. Температурний максимум плюс 25. У Києві у п'ятницю, 22 травня, хмарно з проясненнями. Подекуди короткочасні дощі, можливі грози, 23-25 тепла.
1: Вечірній драйв. На радіо Рокс Україна.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: The Offspring – «Make it all right». 2024 рік.

0: Радіо Рокс. Beatles. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
2: Я все виміряв. Плитки вистачить.
3: Не вистачить.
4: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
5: Хизбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
2: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Рок-персона на Радіо Рокс.
1: Марк Нофлер народився у найбільшому місті Шотландії Глазго в сім'ї англійки та угорського єврея. Після школи вивчав журналістику у коледжі, працював репортером, здобув науковий ступінь з філології. Утворений у 77-му році спільно з братом Девідом гурт Dire Straits здобув світової слави завдяки унікальному звучанню. Його забезпечує вокал Марка у стилі оповідача, яким він наче продовжує характерний гітарний саунд. Той, зокрема, передбачає лише щипки і бій пальцями, виключаючи використання медіатора. Сотні гітаристів у світі вважають Марка своїм вчителем. Слухайте на Радіо Рокс Dire Straits – Sultans of Swing.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Клаус Майне, Скорпіонс.
1: Пісня не може змінити світ, але ж від неї можна отримати кайф.
0: Клаус Майне, Скорпіонс на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Шерон Осборн оголосила про офіційний годинник триб'ют Озі. Цитую Шерон. Цей годинник є чимось дуже значущим. Озі завжди казав, час – найцінніша річ у світі. Будьте дуже обережні, щоб не витрачати його даремно. Взагалі, годинників буде всього лише 50 штук. Це суперлімітована версія, тільки 50 екземплярів на весь світ. А от вартість годинника – $2,960.
2: Годинник нам від Озі поки що не світить, але ми хочемо нашим слухачам повідомити, що у нас є суперкухоль від Озі.
1: Так.
2: І він буде розіграний в нашому традиційному весняному благодійному аукціоні. Не пропустіть, будь ласка.
1: Міхасі вдалося урвати просто.
2: Урвати його, так.
1: Тому що я дивився по сайтах, гуглив цей кухоль, він усюди в солдауті. Ну, тобто це прям унікальна річ по всій в солдауті.
2: І він дуже красивий.
1: Так, він дуже прикольний.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua.
3: Радіо «Рокс» представляє рок-концерт.
4: Це були часи безтурботних 70-х. Це були часи Бона Скотта. А це був виступ на батьківщині братів Янгів. Слухайте на Радіо Рокс. AC/DC. Виступ у Глазго. 1978 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
5: Реклама. Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
6: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
7: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
8: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
7: І щоб вигідно.
8: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
9: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.ua.
10: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво «Магнат» 500 грамів у асортименті зі знижкою 55%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
11: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
12: Пропозиція цінова акція «Повага» 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф FlexGo зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місток і вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
13: Літо лято починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
14: OTP Bank реклама.
15: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
16: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
17: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
16: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
18: Готові до пляжного сезону?
19: Єс!
18: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
20: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
21: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. «Бетадин». Йод ще не пече.
22: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
23: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
24: Нестерпний біль, головний зубничо-менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
25: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки в пліті облонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
26: Софійко, а ну скажи, як каже песик?
27: Гав-гав.
26: А котик як?
27: Мяу-мяу.
26: А знаєш, як дракон говорить?
27: Не знаю.
26: А дракон каже, долучайтесь до єдинозбору. 1 мільярд гривень на антишахетні дрони. Збери мільярд, збий шахет. Подробиці на сайтах єдинозбору та фонду «Притул».
28: Доброго ранку, кохана.
29: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
28: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
30: Діатична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
31: Реклама.
32: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Радіо Рокс. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
33: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Рокс. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
34: Проект «Життя наповну» на Радіо Рокс представляє партнер «Бурбон Джим Бім». «Джим Бім» для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – «Бурбон Джим Бім». «Бурбон Джим Бім» для всіх.

0: Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
2: Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB – екобанк країни. АБ «Укргазбанк». Ліцензія НБУ номер 123 від 21.07.1993. Мінімальна сума депозиту – 1 тисяча гривень.
3: В житловому кварталі «Юніт Хоум» твій ранок починається там, де ідеї стають реальністю. Тут інновації дбають про твій спокій, а технології створюють затишок. Живи в Юніт Сіті. Юніт Хоум. Інноваційно, затишно.
4: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: Це була Metal Heart із концерту Accept в Осаці 18 вересня 85-го року.
1: Жива версія. Радіо Рокс.

0: рок-цитата на Радіо Рокс. Джон Леннон.
1: Кожного чоловіка вперед рухає жінка. Без жінки навіть Наполеон – звичайний ідіот.
0: Джон Леннон, Бітлз, на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Чи любите ви американський футбол так, як не люблю його я? Насправді це новина для вас, всі, хто любить Turnstile.
2: Опа.
1: От ти будеш здивований, тому що гурт American Football поділився, це гурт American Football. Вони поділилися синглом, який називається No Feeling, за участю фронтмена Turnstile Брендана Єтса.
2: Неочікувано.
1: Від американського футболу тим більше коментує гурт. Щойно він, ну, мається на увазі Брендан Єтс, почав співати, у нас у всіх відвисли щелепи. Ми всі дивилися один на одного, ніби кажучи: «О, чорт, це ж той чувак з Turnstile».
2: Мені, знаєш, що за що ще сумно? За Барбера, до якого ходить Брендан Єтс, тому що Барберу потрібно брити яйця.
1: Сам сказав, сам посміхався. А це так завжди в гумористів. В хороших гумористів так завжди. Тільки вони сміються над власними жартами, більше ніхто.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті Radio Rocks UA.
3: Radio Rocks представляє Rock Weekend.
4: Кавери від іменитих виконавців. Вони мають велетенський багаж власних хітів, проте час від часу випускають кавер на пісню свого колеги. Може, хтось і хотів показати власне її бачення, але більшість записують свої версії на знак шани. Почуйте, як Леммі співає за Бона Скотта. Боно за Міка Джаггера. Дорой Удо за Хелфорда. Кавери від іменитих виконавців. Слухайте всі вихідні щопівгодини в Rock Weekend на Радіо Рокс.
5: Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для Come Together. Саме так. І в суботу теж.
3: Радіо Рокс представляє Come Together. Суботня версія.
5: Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу Come Together за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку.
3: Ранкове шоу Come Together. Суботня версія на Радіо Рокс. Реклама.
6: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
7: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
8: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
9: Оце так школа! Оце так знижка!
10: У найбільшій дистанційній школі Optima мінус 10% на навчання. Вільний графік, реальні знання та ще багато Optima фішок.
9: Приєднуйся!
11: Деталі на сайті optima.school.
12: Хочеш бути там, де знання перемагають силу? Житомирський військовий інститут чекає на тебе. Радіоелектронна боротьба, безпілотні системи, технічна розвідка, захист інформації, інформаційні операції та сучасні технології. Житомирський військовий інститут. Твій шанс стати професіоналом. Подробиці на офіційному сайті.
3: Реклама.
13: Проект «Життя наповну» на Радіо Рокс представляє партнер «Бурбон Джим Бім». Джим Бім для всіх. Для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх.

0: В творчості багатьох екстремальних артистів є пісні, від яких фанати перебувають в справжнісінькому культурному шоці. І в контексті саме екстрим-музики я маю на увазі тих артистів, які з криків, хрипів і ричання зненацька переходять на чистий вокал. І ти думаєш, вау, а так можна було? І хоча Alexis on Fire, які існують з 2001 року, свій ліричний бік показували чимало разів, але в пісні «Sun Soleil» 2022 року відчувається якась особлива глибина. Отже, Alexis on Fire, «Sun Soleil».
1: Новий рок.

Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс. Made in Rock.
1: Tom Petty and the Heartbreakers. Mary Jane's Last Dance. Останній танець Мері Джейн. Працівник моргу забирає додому тіло молодої жінки та влаштовує таке собі побачення. Уся кімната заставлена восковими свічками, а мертва дівчина вбрана у підвінечне плаття. Ні, це не сюжет чергового трейлеру або фільму жахів. Це відео Тома Петті та гурту Heartbreakers до пісні Mary Jane's Last Dance. Сам Петті в ролі санітара, а Кім Бесінджер в ролі його прохолодної подружки. Спершу Том хотів бачити на її місці Шарон Стоун, але актриса так і не відповіла на цю пропозицію. Що стосується самої Кім Бесінджер, то вона погодилася залюбки. Щоб на той момент акторка тільки набувала всесвітньої слави, і зайвий піар їй був на користь. Та головне, як зізналася сама красуня, їй просто сподобалася пісня. На Радіо Рокс красива пісня, красивий кліп, красива жінка, останній танець Мері Джейн.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Рудольф Шенкер, Скорпіонс.
1: Це дуже круто, коли творчі та талановиті люди об'єднуються для того, щоб змінити звичну реальність на краще. І хіба рок не змінив нашу реальність на краще?
0: Рудольф Шенкер, Скорпіонс. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Шерон Осборн оголосила про офіційний годинник триб'ют Озі. Цитую Шерон. Цей годинник є чимось дуже значущим. Озі завжди казав, час – найцінніша річ у світі. Будьте дуже обережні, щоб не витрачати його даремно. Взагалі, годинників буде всього лише 50 штук. Це суперлімітована версія, тільки 50 екземплярів на весь світ. А от вартість годинника – $2,960.
2: Годинник нам від Озі поки що не світить, але ми хочемо нашим слухачам повідомити, що в нас є суперкухоль від Озі.
1: Так.
2: І він буде розіграний в нашому традиційному весняному благодійному аукціоні. Не пропустіть, будь ласка.
1: Міхасі вдалося урвати просто.
2: Урвати його.
1: Та. Тому що я дивився по сайтах, гуглив цей кухоль, він усюди в солдауті. Ну, тобто це прям унікальна річ по всій в солдауті.
2: І він дуже красивий.
1: Так, він дуже прикольний.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.UA».
3: У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо Рокс представляє програму
4: «Рок-версія».
3: Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі
4: «Рок-версія» на Радіо Рокс.
5: Реклама. Хочеш бути там, де вирішується все? Де кожен залп точно в ціль, а команда як родина. 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила запрошує до своїх лав. Тут рух, драйв і реальні задачі. Ти потрібен нам, якщо готовий діяти. Більше інформації в наших соцмережах. 43-та артилерійська бригада. Тут гуркотить не лише артилерія. Тут гуркотять характери.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: «Accept», «Unbreakable», 2024 рік.

Радіо Рокс. Ціндерелла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: реклама.
1: Є місця, де частіше інакше, де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно. Як усе справжнє, саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
3: Азнаурі. Сила лева в тобі.
4: М'який. Витриманий. Досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі – для мужніх та нестримних.
3: Азнаурі – сила лева в тобі.
5: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
6: Рок-персона. На радіо Рокс.
7: Енгус Янг. Народився 1955 року у Шотландії. Проте разом із сім'єю емігрував до Австралії у 8-річному віці. Там він захопився гітарою і грав у різних колективах. У 18 років спільно з братом Малькольмом Енгус утворює гурт AC/DC. Назву він побачив на швейній електромашині сестри Маргарет, яка пізніше і розробила сценічний костюм Енгуса у вигляді шкільної форми. Також він відомий характерною качиною ходою на сцені. Не менш самобутнім є і його гітарні рифи, про один із яких висловився виробник гітар Гібсон. Енгус Янг потрапив у кліку рок-н-рол богів, коли винайшов вступний риф на «Back in Black». Він унікальний, карколомний, полонить увагу миттєво. Енгус видав не один навіжений риф у різні часи. Та немає серед них більш навіженого, ніж ця ода полеглому другу Бону Скотту. Слухайте на Радіо Рокс AC/DC – «Back in Black».

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Стівен Тайлер, Aerosmith.
1: Ненавиджу питання, а що для тебе рок? Але скажу, рок – це мандрівка, а не пункт призначення.
0: Стівен Тайлер, Aerosmith на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Чи любите ви американський футбол так, як не люблю його я? Насправді, це новина для вас, всіх, хто любить Turnstile.
2: Опа.
1: От ти будеш здивований, тому що гурт American Football поділився, це гурт American Football. Так, вони так. Поділилися синглом, який називається No Feeling, за участю фронтмена Turnstile Брендана Єтса.
2: Неочікувано.
1: Від американського футболу тим більше. Коментує гурт. Щойно він, ну, мається на увазі Брендан Єтс, почав співати, у нас у всіх відвисли щелепи. Ми всі дивилися один на одного, ніби кажучи, о, чорт, це ж той чувак з Turnstile.
2: Мені знаєш, що за що ще сумно? За Барбера, до якого ходить Брендан Єтс, тому що Барберу потрібно брити яйця.
1: Сам сказав, сам посміхав. А це так завжди в гумористів. В хороших гумористів так завжди. Тільки вони сміються над власними жартами, більше ніхто.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua.
3: Реклама. Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних. Азнаурі. Сила лева в тобі.
4: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
5: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман». Горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман». Якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
6: Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
3: Реклама.

Радіо Рокс. Ціндерелла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Реклама. Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама. Жива версія. На радіо Рокс.
2: News Uprising з концерту в Римі 2013 року. Автори пісні чудово розуміли її потенціал і тому обрали її на роль першого синглу, який 2009 року передував виходу альбому Resistance. Пісня таки стала хітом і, хоча не посіла високих позицій у чартах, викликала особливий інтерес у критиків. Ті вирішили, що жанрово твір можна віднести до альтернатив, глем і спейс-року, і навіть знайшли у ній елементи жанру індастріал. Також було названо низку гуртів і навіть кінофільмів, які, на думку оглядачів, надихнули авторів на створення пісні «Uprising». Ані трохи не зважаючи на ці експертні судження, пісня стала синглом-бестселером гурту «Мьюз» та війшла у концертні програми колективу як незмінний номер. І зазвичай публіка стає четвертим виконавцем пісні, додаючи їй величі монументальності.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Тоні Айомі, Black Sabbath.
1: Мене часто запитують, чи ображаюся я, що мене сприймають як частину Black Sabbath, а не як іменитого гітариста. Насправді, мені начхати, знають моє ім'я чи ні. Головне, що я частина рок-музики.
0: Тоні Айомі, Black Sabbath на Радіо Рокс.

0: Реклама. Є місця, де час тече інакше. Де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно. Як усе справжнє, саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама.

Вокаліст гурту Disturbed Девід Дрейман ніколи не виглядав м'якою людиною. Доброю так, але аж ніяк не м'якою. Але під час одного з інтерв'ю він зізнався, що народження сина зробило його ще злішим на світ, посиливши бажання захистити родину від усього жахливого і несправедливого. Нагадаю, що батьком Девід став 2013-го. Сина йому народила акторка та колишня реслерка Лена Яда. І більшу частину своїх нових почуттів та емоцій Дрейман розкрив на одному з найуспішніших альбомів в кар'єрі гурту, який він записав вже в статусі тата. Immortalized 2015 року. І саме з цього альбому ми послухаємо трек Disturbed – Open Your Eyes. Новий рок.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: Dire Straits, Brothers in Arms. Фолклендські острови – це архіпелаг біля берегів Аргентини. Один з островів якого вона у 82-му році спробувала зброєю повернути у своє володіння. Британія відстояла свої території, але втратила 258 солдатів у цьому конфлікті. Слухаючи ці зведення у новинах, Марк Нофлер звернув увагу на те, що про втрати з аргентинської сторони не згадали. І подумав, що хлопці з обох боків загинули за одне й те ж. Марні амбіції політиків. Вони ж, по суті, були братами зі зброї, подумав Марк, перед тим, як сісти за написання пісні. Слухаємо на Радіо Рокс. Dire Straits, Brothers in Arms. These mist-covered

0: цитата. На Радіо Рокс. Брайан Мей, Queen.
1: Найбільше емоцій в року – це те, що він заряджає оптимізмом.
0: Брайан Мей, Queen. На Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Девід Гілмор, «The Piper's Call», 2024 рік.

Радіо Рокс. Beatles. Come together right now. Over me. Айра Сміт. Scorpions. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Рок-персона на Радіо Рокс.
1: Еліс Купер. Американський співак, якого називають хрещеним батьком печії шок-рок. Народився 1948 року в Детройті. До юнацтва відомий як Вінсент Деймон Фурньє. В 16-річному віці для участі у шоу талантів зібрав гурт з однокласників, який, зрештою, виграв шоу. Було вирішено зберегти колектив, який 1968 року, вже базуючись в Лос-Анджелесі, отримує назву «Еліс Купер». З часом так починають називати самого фронтмена. І 1975 року, коли розпався гурт і почалася сольна кар'єра співака, вже мало хто міг пригадати його справжнє ім'я та прізвище. 2003 року Голівудська алея слави поповнилася зіркою Еліса Купера, а 2011-го співака було введено в зал слави рок-н-ролу. Слухайте на Радіо Рокс. Еліс Купер. «Poison».

0: на Радіо Рокс. Ян Гілан, Deep Purple.
1: Доки я дихаю, рок-н-рол живий.
0: Ян Гілан, Deep Purple, на Радіо Рокс.